ことしんふれあいタウン。このコーナーではことしん陽金庫さんの素敵なお客様のご紹介をしています。今回紹介するのは株式会社三省堂。株式会社三省堂さんは近江鉄道新八日市駅から徒歩わずか2分の場所に、創業60年を迎える金物店として、地域の皆様に支えられながら今日まで至っておられます。プロの道具屋として家づくりを支え、心豊かな暮らしを創造するというお手伝いをされており、お客様に喜びと驚きの体験をお届けすることを心がけておられます。建設業界で活躍される職人さんたちに欠かせない電動工具やエア工具、釘やボルトなどの資材をはじめ、仮設足場のリースや薪を有効に使って快適な生活と省エネを実現するウッドボイラーの設置も承っておられます。最近では仮設足場とセットで住宅や事務所の塗装工事もご提案されています。ワンストップでの工事が可能で、塗料の知識も豊富で安心してお任せできます。建築資材や工具、仮設関係資材、ウッドボイラー、遮熱塗装など、住宅や施工に関することなら何でもお気軽に三省堂さんへご相談ください。皆様の暮らしや仕事のより良い未来づくりのお手伝いをさせていただきます。株式会社三省堂、住所は滋賀県東近江市八日市清水2丁目 7-5、 電話番号0748223066、ファックス番号0748240022。営業時間は午前7時から午後7時まで。定休日は月曜日です。以上、ことしんふれあいタウンのコーナーでした。

皆さんこんにちは。令和8年5月22日金曜日、7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみようレインボーステーション。今日の金曜日を担当するのは私大見美希です。よろしくお願いいたします。今ねちょっとね YouTube の方ついてないと思うんですよ。私今ねちょっと再起動して頑張ってるんでちょっと YouTube お待ちくださいね。この番組は、皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとにお昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。今日も朝早くからずっと雨が降っていて、少しあ止んだかなと思ったらまたダーッと降ってきて、今日はねもうまた昨日に引き続き、雨が1日、降っているのかなというふうに思います。昨日のこの時間帯もあ晴れてるなと思っていたら、天気予報のねコーナー天気の情報をお伝えしているうちにものすごい大雨が降ってきて、かと思ったらまた数十分後には止んで小雨になってとかでね、雨の降る量がもうなんか安定しないというかね、すごい大雨だったり、ちょっと小雨だったりもう全然晴れてたりみたいな。でもね空はね、一日どんよりしております。多分今日もねどんよりした感じとなっております。で今日金曜日なので週末土日ですね、23、24とですね結構その東近江市内でも、イベントがたくさんあったりするので、その情報もね、お伝えしながらやっていきたいと思います。はい、ということでね、皆さんからのメッセージやリクエスト曲も、どしどしお待ちしております。メッセージリクエストはですね、fm@sweet815.com fm@sweet815.com で送っていただきますか、もしくは、ラジオスイートの公式ホームページにリクエスト&メッセージというフォームがありますので、こちらからですね、リクエストであったりメッセージを送っていただいても大丈夫です。 YouTube は、ぼちぼち頑張ってつき始めますのでもう少々ねお待ちください。はい、ということで今週のトークテーマこちらです。今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで、皆さんが、スクールライフ学校生活ですよね。なんで学校といえば、小学校から大学まで学校なんで、小学校から、大学の時のなんか思い出とかねお話しいただければというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、待ってますよ。楽しかったスクールライフ。またね今日も雨ちょっと降っております。この雨の時に聞きたい一曲なんかもね、お寄せいただければと思いますので、2時間1時までのお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。でまた、12時台に入りましたら、イオンシネマ大見八幡さん提供によります、今日から公開している映画ですね、いくつか3本かな、ご紹介させていただこうと思っております。こちら七色シアターというコーナーとなっております。こちら12時台

に入りましたらお届けいたします。それではですね、レインボーステーションスタートです。さあ、1曲目にお届けするのは、何にしようかなと、考えていて、結構昨日かな、結構昨日ね、かけようと思っていた曲があんま実はかけれてなくて、多分私が喋りすぎたのもあってあとガモさんが、観光協会のガモさん昨日来ていただいて12時20分ぐらいから12時58分ぐらい、結構ねスクールライフのことについてたくさんたくさんお話をしていたので、そう、もう30分以上曲なしでずっとね喋っていた時もあって、結構ね曲カットして、昨日かけようかなと思ってた曲がかけれてなかったりするので、今日もねかけつつ、でも皆さんのね、メッセージリクエストを最優先で、やっていきたいと思いますのでお願いいたします。では1曲目お届けいたしましょう。1曲目お届けするのはシシャモで明日も。

時刻は11時11分になりました。ちょっとねまだ YouTube の映ってなくて、なんかねいつもと違う画面になっちゃって、ちょっと私困ってるんですけど、はい、ちょっと、ね、後ほどちょっと直しつつ頑張っていきたいと思います。はい、で、ですね、続いて天気予報まずお伝えしていきたいと思います。今日の天気ですが、もう朝からねずっと雨が降っております。ただ、昨日と比べると、降水量は比較的、少ないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で、今日1日の滋賀県の天気を、まず外境からですね。今日の滋賀県は湿った空気の影響で曇り、昼過ぎまで雨の降るところがあるでしょう。北部の天気は曇り、ところにより昼過ぎまで雨、降水確率は、午後6時まで 20%、 午後6時以降は 10% となっております。そして日中の最高気温、北部は23度です。南部の天気は曇り、ところにより昼前まで雨、降水確率は今日1日を通して 10% となっております。そして日中の最高気温、南部では24度となっております。気温だけを見るとすごくこうちょっと涼しげというか、まだ快適に過ごせそうな気温だったりするんですが、結構夜もムシムシしてませんでした？皆さんの寝室、寝るところどうでした？お部屋の室温はどうでした？結構ジメジメ、私もう寝ようと思っても結構ジメジメしていて、なんなら一緒に寝ている子供もですね、多分ジメジメしてなかなかその快適に寝るって感じじゃなかったのか、何度かね、夜も3回ぐらいかな起きちゃって、なかなかこうゆっくりというかぐっすりね寝るっていうことがちょっとなかったなというふうに思います。もう本当いろいろあれこれ夜中私結構試してました。扇風機をつけてみたり、いやエアコンで冷房にしてみたり、いや除湿にしてみたりって思ったんですけど、空気清浄機で除湿機能つけた時は結構ね音がガーって

あの、え、皆さんのとこどうやろ、除湿機結構空気清浄機のその加湿ではあまり大きな音っていうのはそこまでならないんですけど、除湿になると結構音がするの でそれで結構ね、あの音がして、まあそれもね、あのあんまり音大きいと、自分も寝にくいし、周りのね近隣の皆さんにもちょっとね、お隣のお部屋とか聞こえたらちょっと申し訳ないなと思って、でそう、あの夜寝るときはそうつけられなかったりとかしてましたね。で、冷房、そう冷房つけたら、ね、なんかこう室温は下がってくれるんですけど、ジメジメ感、じっとり感っていうのが取れなくて、冷房もダメだなと思って、でもう一回また起きた時に除湿にしたんですよ。で除湿にしたらこれね、またね、エアコンの除湿って寒いんですよね、寒い寒いで、ほんとちょっと除湿にした時で寒い寒いってなってしまって、であの除湿にも、まあ、ちょっとね、あの温度少しだけ変えれるみたいなところがあるので、まあプラスちょっと2度ぐらいは上げれるんかな、はい、でそれをして、まあまあまあまあまあといったところでしたね、はい。で、あの他にもその扇風機を使ってていいのは、あのそよそよとした心地いい風も吹いてきていいんですけど、なんだろう、あのちっちゃい子供がいると、もし起きた時になんかずりばい、はいはいとかして扇風機のところまで行ってしまって、で指をね突っ込んでしまった時に、扇風機のカバーをしていてもですね、赤ちゃんの指めちゃめちゃちっちゃいんで入るんですよね。だからね、それもまた怖くて、でなかなか、できなかったりとかで、でも扇風機をこう首をねビヨンって伸ばして結構高さ出したりとか、扇風機の前周りにちょっといろいろ物を置いて、絶対に扇風機のそばに来ないようにとかって言っていろいろしてたんですけど、まあ、結果的に一番良かったのは除湿機の、エアコンの除湿モードで少し温度を上げるっていうのが、まあ一番良かったかなと思うんですが、まあでも大人の私でさえちょこちょこ起きてましたし、横の赤ちゃんも、うん、はい、3回ぐらい起きちゃって、はい、でね、なんでミルクが4時間おきにずっと1回1回って、入っちゃって、なんか新生児かなぐらいのね感じに戻ってしまはったんですけど、ね、皆さんはね、もうどのようにこのね、このジメジメっとした、暑いわけではなくてジメジメっとしたこの感じを、比較的こう夜快適にどう過ごされてるのかなっていうのは気になったりしますね。ね、こんなじっとりした時ね、結構困りますよね。で、今日の天気はね曇りなんですけど、明日以降の天気ですね、結構あのイベントとかあったりするんですが、明日も曇りです。降水確率は、もう夕方になってくると 30% なんですけど、比較的日中は 10% 台なので、まだ今日と同じぐらいなのかな。で最高気温も22度ということで、今日より1度ぐらい涼しいかなと思います。で、一応予報では24日日曜日と25日月曜日が晴れと曇りですね、晴れ時々曇りみたいな感じとなっておりますので、24と25はもしかしたら、お出かけができるのかなと思いますね。降水確率もね、日曜日月曜日は 20% となっております。ただ昨日週間天気を見た時は月曜日だけが晴れだったんですよ。で、他は曇りだったり雨マークだったりって言ったのが、24日日曜日と月曜日、25日月曜日が、曇りと晴れになっておりますので、天気がコロコロ変わる、本当にコロコロ変わるって感じなんでね、あのもうその日その日に天気の情報を見て、その都度対応していくのがいいかなというふうに思います。26日以降は、まだね天気変わる可能性はありますが、曇りかまたは雨ということなので、もう本当に梅雨の時期にこれから入ろうとしているのかなと思います。滋賀県、日本列島ですぐその滋賀県が入るかというとまた違うんですけど、ぼちぼちと、このテレビとかを見ていると、どこかこう日本のね全国のどこからか、梅雨がねこう南の方からですね、南の方から、梅雨に入ってきて、まあ、滋賀県も、梅雨に入ってくるのかなというふうに思いますね。

梅雨がもう今月中にまた奄美大島だけじゃなくて他にもね梅雨入りって言われるようなところがねどんどん増えてくるんじゃないかなというふうに思います。1週間の、気温平均を取ると最低気温が15度、最高気温が24度となっております。ちょっと気をつけてほしいのが25日の月曜日と26日の火曜日なんですが、曇りもあるんですが、最高気温が28度となっているので、この1週間を見ていくと、平均するとね24度なんですが、25と26日はですね28度が予想されております。滋賀県の中でも、彦根と大津で北部南部で分かれているんですが、彦根で28度となっておりますので、結構滋賀県の南の方では、もっと、高温になっていくのではないかなというふうに思いますので、もう曇りだからそんなに水分補給しなくても大丈夫って思わずに、水分補給はねこまめにこまめにするのがいいかなというふうに思います。そして、今日の、アイトーマーガレットステーションの出荷品目お知らせしたいと思います。今日の出荷品目は、トマト、ミニトマト、キュウリ、小松菜、ベビーリーフ、リーフレタス、ルッコラ、レタス、カリフラワー、ブロッコリー、ワカメロン、ズッキーニ、ホワイトセロリ、スナップエンドウ、キヌサヤ、玉ねぎ、キャベツ、ニンニクとなっております。今日、メッセージいただいてますのは、ブロッコリー、ズッキーニ、たくさん出ています。炒め物、煮込み料理に、おすすめです。蒸し暑いのでトマトの酸味を効かせて調理されると食べやすくおすすめですと聞いております。ありがとうございます。ブロッコリーはね、私はもう茹でてそのままマヨネーズだけで結構食べることが多かったりとか、あと赤ちゃんでもね離乳食作るのでブロッコリー茹でて潰してみたいね、はい、なんで結構ねブロッコリー食べてますね。大人も茹でてマヨネーズつけて食べるじゃないですか。子供もブロッコリー茹でて取り出してで潰すだけなんで味付けとか全然してないので、一緒にねなんかこう大人のご飯作るついでに一緒にもう一回もう一品そのご飯離乳食ができちゃうみたいな感じなんで、はい、なんでねブロッコリー結構食べてます。あとズッキーニ、まだ今年は私はまだズッキーニ食べてないんですけど、夏場になってくると結構ズッキーニ、緑色のものから黄色のものまで、ズッキーニいただいたりするので、薄く切ったらもうそのまま売りなので、ズッキーニ売りなのでそのままサラダとして食べてみたりとか、あとちょっと分厚めに切った時は、少し焼いて夏野菜カレーっていう感じでカレーの上にトッピングとして乗せて食べてたりとか、そのあとねトマトの酸味を効かせてって書いてありますけど、トマトスープの中に結構ズッキーニ入れてゴロゴロっとした感じで食べてたりとか、これはあとね好き嫌いあるんですけど、そうめんってこれから皆さんもっとね食べていくと思うんですよ。そうめんで、そうめんを食べていく中でずっとめんつゆだけだと結構飽きてきたりとかするじゃないですか。でそんな時に冷製のそうめんソースというかそうめんつゆを作るときにトマトスープとズッキーニを入れて、でそれで冷やしたそのソース、トマトスープと、ズッキーニ入ってるそのスープを冷やして、でそのままそうめんの上にかけて、ちょっとこう洋風なイタリアンチックな、そうめんとして食べてたりとかっていう風にしたりしてます。もうこれからね、まだそうめん食べてないよとか、ちょっと食べ始めたよとかでまだそうめんつゆでいけると思うんですけど、7月とか8月とか の結構夏休みですよね。夏休みの時に子供たちが、お昼として食べるのにそうめんがね一番 手早くできちゃうんですよ結構。でそうめんって、またそうめんとかっていうね結構ねあると思うんですけど、それそのちょっとしたアレンジをすることで、ちょっと違うそうめんも楽しめたりするんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますんで、はい、ぜひね皆さんズッキーニとトマト、
買っていただいて、で今はねこう焼いて食べるっていうのも美味しいですし、またねこれからもっともっと、ズッキーニも出てきますし、トマトもね夏野菜の一

一つですので、もともと出てきますので、これから夏に向けてね、食べても美味しいんじゃないかなというふうに思います。今日愛とマーガレットさんに行くと、新鮮なお野菜、トマトやズッキーニ、ブロッコリーなどありますので、ぜひぜひ、ご購入ください。以上、天気予報と愛とマーガレットステーションより出荷品目をお届けいたしました。では続いての曲いきましょう。続いての曲はこちら、ディーンで永遠の明日。

時刻は11時29分です。まもなく11時30分になろうとしています。続いてお届けするのは、デイリータイムズのコーナーです。このコーナーは今朝の滋賀報知新聞に掲載されている記事を紹介いたします。今日紹介しますのは、ですね、そこ滋賀外国人観光客向けアンケート回答者にクーポン配布中。こちらはですね、そこ滋賀で、ね、京都のお話なんですけど、京都駅中央改札前に設置されている県の情報発信施設そこ滋賀、そう京都にあるんですよ、そこ滋賀では、施設利用の外国人観光客向けにアンケートを実施。回答者を対象に県内施設をお得に利用できるビジット滋賀クーポンの配布を2027年2月28日まで実施しています。クーポンの内容は観光船クルーズプランの一部割引や入浴施設の無料引き換え、県内ご当地グッズプレゼントなど多岐にわたります。配布は予算金額に達し次第終了。県はアンケート回答データや来訪、周遊などのデータを収集分析し、今後のインバウンド施策への活用を図ることを、しておりますということでね。そう、京都駅の中央改札前にそこ滋賀の、アンケートのね、その設置されているんですよ。こちら外国人観光客向けのアンケートなんですけど、でもね、京都の中央改札ってよく行く方もいらっしゃるかなと思う。どんなんやろ、あ、こんなんかっていうね、多分あると思う。ちょっとね、京都お立ち寄りの際はね、どこにあるんやろ、そこ滋賀って、なんかアンケート実施されてるらしいけど、どれかなっていうのちょっとね、探してみるのも面白いかなと思ったので、ご紹介させていただきました。また、他にもですね、今日、一番紹介したいのはですね、第17回関西女子硬式野球選手権ラッキートーナメント大会っていうのが、行われます。こちらね、東近江市にあります、東近江バイオレッツの選手の皆さんがね、このラッキートーナメント大会、頑張ってくださいますので、ぜひぜひ皆さんで応援しましょう。滋賀県の5月23日、明日ですね。明日の5月23日土曜日の午後2時からプレーボールということで、目指せ帰り咲きということでね、女王帰り咲き目指してほしいなっていうふうに思っております。皆さんで、応援していきましょう。実はこのラッキートーナメント大会っていうのはもう5月の9日から始まっていて、大会自体は7月の5日の日曜日までなんですけど、トーナメントなのでもう負けたらそこで終わりなんですよ。だから、今ね、その東近江バイオレッツのチームは5月10日に行われた、試合で、勝って進んで、5月23日の土曜日、午後2時からですね、また第2回戦が始まりますので、ぜひ皆さんで一緒に東近江バイオレッツの応援をしていきたいと思います。皆さん、みんなで応援しましょうね。はい、東近江バイオレッツの関西女王返り咲きを応援しましょうということでね、滋賀報知新聞にも、中ですね、見開きの中にですね、もう選手の皆さんの顔写真とお名前と背番号と、あともうプロフィールですねが結構載ってたりするので、ぜひぜひ今日の、滋賀報知新聞じっくりじっくり読んでほしいなっていうふうに思います。そしてね、みんなのこの選手の皆さんのプロフィールであってお名前顔を覚えてね、ラッキートーナメント大会応援したいなっていうふうに思います。ぜひぜひ、見てみてください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。では続いて、ここで、私から洋楽をお届けしようかなというふうに、思います。いつもね、洋楽を私がよくというか、まあ比較的、こう皆さんが聞いたことのあるような曲ということで、私毎日実は洋楽の、替え歌結構歌ってたりするんですけど、というのも子供をお風呂に入れた時に、夫かおじいちゃんが入れてくれるんですけど、まあどこにねいるかによって、ちょっと時間預けてたらおじいちゃんだったりとか、家いたら夫だったりとかで、夫が

0: お風呂を入れてくれて、で私がその、まあ、おもちちゃんね、もっちゃん、もっちゃんを、まあ、受け取って、タオルでくるんで受け取って、で寝かせて、で拭くんですけど、まずどこから拭くって、頭から拭くんですよね。で頭拭くときにいつも頭って言ってんです。はい、それね、本当はね、あーパツあーパツなんですけど、はい、そこに、ね、頭って言いながら拭いて、であとはもう上から、目鼻耳口とか首肩とかって、ね、絶対今の子供、そんな、ね、ちっちゃい子に覚えるわけないんですけど、まあ、でもそうやって言い続けることで覚えてくれるかなって、あ今どこ拭かれてるか分かるみたいな感じで、そう、比較的こう結構私喋りながら子育て結構するので、意味分かってなくても一方的に喋るみたいな。で結構ね、その、お風呂上がりのそのもっちゃんに頭拭くときに頭言ってるんで、この曲をお届けしたいと、そのね原曲というかね、本来の曲をね流していきたいと思います。はい、ということで、今日の洋楽はこちら、ロゼブルーノマーズでアパツ。
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: 女子硬式野球チームの東近江ヴァイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

時刻は11時40分です。今週のトークテーマが楽しかったスクールライフということでね、皆さんの、楽しかった学校生活なんかをお聞きしております。でも、まあ、学校生活といっても、まあ、小学生から大学生の間の学校の中の出来事でもいいですし、あるまあちょっと寮に入ってましたっていう寮の生活のこととか、あと遠方に行って、一人暮らししてみたよとか、バイトとかしてたよとかっていう話でも、全然学校時代の話であれば、学生時代の話であれば、何でもいいかなということでね、いただいております。はい、ラジオネーム、サシャブラウスさんからですね、いつもメールありがとうございます。ミキポヨちゃんこんにちは。こんにちは。昨日アメトークでソフトテニス芸人をやってたからタイムリーな話題ですと。中学高校と軟式テニスで夏なんか T シャツの袖と靴下の日焼けの跡がくっきりとなって色気も何もなかったよと。軟式テニス部で中学高校とペアを組んでいて今でも大親友のアッコと部活終わりに駅前の商店で買い食いしてたの40年経った今でも忘れないよと来ております。その当時コンビニなんかなかったから、駄菓子屋さんとお肉屋さんみたいな商店でソースせんべいとかうまい棒とかコロッケとか、お金があるときはメンチカツとかハムカツとか買い食いしながら、入り浸ってたよと。高速違反だったからたまに先生が見回りに来てたのを先生の匂いを察知して回避してて、メンチカツとかコロッケに比べたら先生の匂いそんな察知できなくないですね。このコロッケとメンチカツの匂い結構するんで、あの他の周りの匂い寄せつけないぐらいのね、匂い、美味しい美味しい匂いが漂うので結構ね、あの先生の匂い分かるかな、先生の独特な香水とかワックスの匂いとかあったんですかね。そうあったのかもしれない。でもここにもあのあれなんですよ、あの高校生たちが夕方ねここにこうラジオで来てくれるんですけど、その時も結構買い食いしてここに来てはります。そのコンビニでどこか買い食いしてきたりとか、あとこの辺ねお肉屋さんがいっぱいあるんですよ。歩いて行けるところに西川精肉店さん、岩井亭さんで佐野屋精肉店さんとあって、でそこで、まあ、曜日限定とかであの結構コロッケが売られてたりするので、子供たちが、そう高校生たちがここに寄るついでにコロッケを買ってスタジオの中に入ってくるみたいな結構あって、え今日はどこのコロッケみたいな感じでね、はい、聞いてたりします。はい、結構ね子供たちもあのコロッケ美味しく美味しく食べてありますね、この辺でもね。でも結構ねあの素手であのコロッケを、熱いんですよ、熱いコロッケを素手で持ってハフハフ言いながら食べてはって、でその後私がみんなにウェットティッシュいるやろ言って、スタジオというか、まあ、事務所の方に、ね、事務所側の方にあのウェットティッシュ置いてるんで、みんなも使い使い言ってね、はい、ウェットティッシュをね、配ったりします。たまにね、実は私もコロッケを一ついただいてたりします。はい。よかったらミキさんもって言ってくださるんで、はい。でも、買い食い家ですよね。そのだから私、大学生だと結構原付とか電車とか車とかで、行ってたので、だから買い食いって言うとやっぱ自転車とか歩きじゃないとなかなかその買い食いって、もう車で寄るってなると車いちいちその駐車場に停めて降りて鍵閉めて店の中に入ってっていうのがちょっと面倒くさくなってたので、そうだからあの自転車とか歩きだと寄り道結構します。

ね、今思うのはね、なんか車止めていちいち降りて買いに行くのめんどくさいとかって今言ってますけど、あの今子供がいる時の方がちょっと行くだけで、ちょっとお出かけするだけで子供の荷物 と、子供をこうチャイルドシートに乗せて走って車止めて、子供チャイルドシート外して抱っこして、で買い物してまたチャイルドシート乗せてカッチャンって閉めてみたいな、その子供のなんてその乗り降りっていうのが結構、まあなんだろうな、重労働というか、まあまあ重たくなってきはったので、やっぱちっちゃいちっちゃい新生児の頃と比べたらね、もう重たいので、最初こそ新生児とかもちっちゃい1、2ヶ月とかなんてもう車があってチャイルドシートがあってもう手でポイって乗せれたのが、今なんかよいしょって言わないとなかなか難しかったりして、なんで私の方の家はあの車が2台あるんですけど、小さい方の軽自動車の方には、普通のそのなんだろう、あのもう固定されたチャイルドシートで乗せてて、でもう1台、ファミリーカーがあるので、そっちはあの回転式のにしましたね。乗せるの結構あれちょっと楽になりますね、乗せてシートベルト締めてからクルンって回してカチャンって言ってくれるんで、それがね、もう今後ろ向きなんでね、そうまだ一切なってない、後ろ向きなので、その後ろ向きの状態をよいしょって乗せるのがしんどくてって思うと、いやなんかこの学生時代の、いやなんか車でどっかお店に寄って、で車止めてなんか寄るっていうのが面倒だなと思ってた自分にちょっと頭コツンってしてやりたいなと思いますね。今やからできんやれって言ってね雨とかだとね、やっぱ雨の日にこう出ようって思うと結構ね大変だったりするので、それはねあります。今でも思うんですよ、あの車に乗るとき降りるとき、雨降ってたら絶対雨に濡れませんか？皆さんどうしてはりますか？傘を畳んで車の中に入れるとき、絶対座席にちょっと雨が、傘のねついてた雨粒がシートについたりとか、であと傘を閉じたり開くときのね、ちょっと運転席開けてるじゃないですか、あの時絶対濡れるみたいね。どうやったらうまくその濡れないように車の乗り降りができるかなと考えてたりするんです。なかなか難しいですね、あれね。うまいことしてはる人いるんかなと思いますけど、絶対濡れますもん。だって傘閉じて車の中ポイって、だいたい助手席とかに置いたりすると、助手席のシートがああってなってすることはねよくあります。なんかね、なんかこう車のなんかの機能で濡れた傘を入れるところみたいな、なんかその収納ボックスみたいになったりせえへんかなと思ったりするんですけど、あれはねずっとずっと悩みですね。濡れた傘どこに置こうってなりますね。はい、で、まあ、学校生活、まあちょっと関係あるか、はい、でね、学校生活、私大学の時そんな感じだったんですけど、きっとそう昨日喋りたかったことの一つで、あの小学校の時なんかこうちっちゃい頃、皆さんちょっとこう思い返してください。保育園、幼稚園、小学校のちっちゃい頃、なんか変なとこだけ覚えてたりしません？ね、ね、わかります。例えば小学校のリコーダーの授業とかで、あのリコーダー弾こうと思うと、その時ってピアノ習ってるわけでも、まあ習ってる人は習ってるけど、私とか習ってないので、なんだろう、音符読めるわけがないんですよ。で、あの振るじゃないですか、ドレミファソラシドって。そしたらそれをもとに、まあ、ピアニカでもいいです、ピアニカでもリコーダーでも、なんかドレミファソラシドを頭の中で歌いながらリコーダーピアニカ演奏してません？カスタネットとかでもいい、カスタネットでもなんか音符を読んでパンパンじゃなくて、なんか音符でタンタッタタンって、音符の上にタンタッタタンって書いてたら、タンタッタタンって言いながらカスタネットしたりとか。で、何が言いたいかというと、リコーダーとピアニカで、あれオーラリーっていう

え、オーラリーって言ったやったかな、ちょっとあの曲名を忘れてしまったえ、お、お、え、なんかリコーダーであったなんかオーラリーやと思うんですけど、あれがあの音符で出てくるというか、あのソドシドレラレとかってあるんですよ。あとなんかドッソドッソシッソッソとか、なんかなんかそういうのなんか変なのを、その変じゃない、変じゃない、なんか変だって。小学校の時にならその音楽の授業でやってた音符が未だになんかこう頭の中で抜けなくて、散歩とかで学校のそばを歩いたりすると、学校の教室、学校からそのよく音楽の教科書に載ってる曲が流れてくるんですよね。みんながそのピアニカとか、あとリコーダーとかで弾くから、その曲が、あ、これ懐かしいなって思いながら、結構その曲を聴きつつ頭の中で音符喋ってる時があって、これなんかもう私小学校卒業してもう20年ぐらい経ってるんですけど、でも未だに忘れられなくて、ずっとね、はい、なんか歌ってたりします。でもなんかそれが無意識に歌ってるから、やめようと思ってもやめられないんですよね。なんか頭の中ずっと残ってて、でその音符ももちろんなんですけど、あと運動会の話をすると、だいたい 1,2 年生がなんか可愛らしい、キャッチャキャッチャした可愛らしいなんか簡単なダンスで、 3,4 年生になるとなんかバンダナ持ったりとか、ちょっとこうお衣装とかができて、なんだろうな、うん、なんか私の時は、これ時代感じる？あのプッチモニとかミニモニとかの歌でダンスしてたりとか、あと 3,4 年生はね、他にもね、よさこい、ソーラン節っていうのがあって、で 5,6 年生になるとまあ組体操が中心だったんですけど、今組体操ってどうやってはるんですかね。近くの学校であの運動会とかをまあ年に1回見る、ちょっとね通りかかって見たりすると、旗を振って、旗の振り方でなんかこう演技してるみたいな感じなので、組体操っていうのはもうないんかなと思ってました。大きな旗を1人1本持って、でその旗を振りながら、まあ演技であったりみんなで団体行動するみたいな、5,6 年生の演目がなんかそういう風に変わってるんかなって、私の近くの学校だけかもしれないですけど、結構ねそういうの見る機会が多くなって、組体操という組体操あんまり見てないなっていう風に思ってたりします。で私が、その覚えてるのはこれね、私が小学校3年か4年の時の話で、多分私と同じ同級生の人はこれ聞いたら、あ、覚えてるかもってなると思うんですけど、なんかね、そう、あの独特な先生がいらっしゃって、女性ので、その先生が分かりやすくダンスはみんなにこう分かりやすく伝えようと思って、まあ、3,4 年生なんでね、あのターンとか、なんか何サイドステップとかそんな分かんないじゃないですか。だからこう分かるように喋ってくださるんですけど、それの一部分が頭の中に私が残ってて、曲はディズニー の、ミッキーマウスのマーチとか入ったかな、やったんですよ。でその時まあいろいろね、その時の時代で流行ってるものがあったりするので、その時はねダンディ坂野さんのゲッツが流行ってたりとかして、だからそういうのも入れながら、その先生が踊りの振り付けで言ってたのが、手をこうなみなみってするとき、片手でなみなみ、右左でなみなみってするときに、なみなみなみって言って、手を叩くときにチョンって言ってたんです。なみなみなみチョン、なみなみなみチョンって感じで、右と左を手首をくるんくるんってするんで、くるんくるんって言ってた。その子くるんくるんで、バッテンっていうのが、バッテンっていうのは本当に両手をクロスしてバッテンで、最後ダンディ坂野さんのゲッツがあるんで、ゲッツって言うんですけど。

ど、それを合わせて言うとその先生の独特なアクセントもあって、なみなみなみちょん、なみなみなみちょん、くるんくるん、バッテンゲッツって言われるんですよ。これじゃあ私の同級生しか分からへんと思うんですけど、でバッテンゲッツのそのゲッツの中、ゲッツなんですけど、ゲッツっていうその言い方が頭の中に残りすぎてて、あれ私が 3,4 年生の話なんです。どっちかなんですけど、3年生か4年生だから、その学校の先生たちって多分ダンスとかって教えるとき、そういう運動会とかの演目を教えるときって、なんかその、なんかこう教科書じゃないけど、まあ情報資料の中からこうやって右に2歩歩く、左に2歩歩くとかっていう風に、で肩と肩にこう手を乗せるとかっていう風にね、多分図はそうやって書いてるんですよ。でも子供たちにそれが分かるかといったらちょっと難しいじゃないですか。だからどうするかといったら、先生独自の教え方で分かるようにっていうことで、 その先生はなみなみなみちょん、なみなみなみちょん、くるんくるん、バッテンゲッツって言ってやったんですけど、でも多分その先生だけじゃないと思うんです。各地の学校でその先生方はみんなに運動会のそのダンスとかを分かりやすく、幼稚園もそうかと思います、幼稚園保育園も分かりやすく伝えるために、どう言えば伝わるか、どう言えば覚えられるかっていうのがね、みんな考えてやってくださってると思うんですよ。だからその先生独自の個性というか教え方っていうのが結構私は印象に残ってたりするんですけど、皆さんもなんか、あ、そなんか面白い先生というか、なんかダンスでなんか面白いことしてやったなとかね、あったらちょっとその先生のことを思い出してほしいなというふうに思います。そう、なんかそんな面白い先生もいたなって思いますし、あと熱血教師というかね、いますね。もうどんなことにも、運動会はもちろん跳び箱とか縄跳びとかクラス対抗リレーとかね、あの全てにおいて熱血なんで、もう保護者よりも熱血な先生がいたりすると、そこ走ってみたいな、抜かせみたいな、結構聞こえてきたりして、なんかね、保護者より先生の方が熱いなって感じがあったりしますね。でその先生たちと、まあ大体成人式でお会いするんですよね。で成人式の時にお会いしたら、まあそこから卒業して8年後ぐらいなので、まあ、自分たちもちょっとね、大人になってるし、先生たちも、まあ、ちょっと年置いたりとかして、ちょっと落ち着いた会話ができたりするので、あの昔の話でね、ちょっと盛り上がったりする時はあるんですけど、成人式終わった後にその先生と出会うかって言ったら出会わないですね。だって同じ小学校が中学校にいるかと思えば全然移動があるわけで、もうおそらく私なんて卒業してね20年ぐらい経ってるので、先生たちがもう定年退職されてるっていうこともありますし、もう私の時にお会いしてる先生っていうのはあと何人ぐらいいらっしゃるんかなって思ったりします。で先生たちと別にこの住所交換とかをしたわけでもないですし、あの時はスマホとかもなかったので、もう何をされているかわからなくて、でも会いたいなっていう気持ちは結構あったりします。幼稚園の先生にもお会いしたいですし、はい、これ言ってわかるんかなと思いますけどね、私の結構恩師というか先生たちは吉岡先生とか清水先生とか馬場先生とか、あとね工藤先生とか横井先生とかいたんですけど、多分これ言って伝わるのはね、私あの東近江市の五箇所出身なんで、その辺りですなんですけど、まあ、でも移動されてるのでね分かんないんですけど、もうでもね、あの先生たちも今どうしてるんかなっていうのはね思ったりしますね。ね、楽しかったスクールライフ、そう、先生たちがいてこそ楽しいので、なんかね先生たちと会えるような機会って本当成人式のあの式典以外で他どこで会うんだろうっていう感じです。皆さん会ったりしてるんですかね。本当に一回だけ高校生でバイトしてた時に幼稚園の先生が来てくださったことがあって、その私がいるから来たとかじゃなくて、
その先生も買い物で来て

くださってただけで、えってなったんですけど、まあでもその一回きりですね。なかなかね、先生と友達こそまあ連絡は取れますけど、先生たちと連絡取ろうと思ったらもう難しいですね。あの Facebook とかインスタとかされてたら、ちょっと探せたり今の近況が、聞けたりするのかなと思ったりはしますけど、私のその学生時代にスマホというものはなかったので、携帯持ち始めたのも中学2年生とかやったかな。いろいろあの送迎とか、部活の送迎とかがあったので、とりあえず電話できるように携帯を持たせてもらった形なので、はい、なんかそんな学校生活を思い出して先生たちにお会いしたくなってきました。みんな先生たちに会いたいときどうしてはるんでしょうね。みんな元気かなって思ったりしますね。はい、ということで楽しかったスクールライフ、まだまだお待ちしております。で、あの今日が金曜日なので、来週のトークテーマをまたエンディングで発表するんですけど、まだね決めかねていてはい、来週のトークテーマまだ決めてなくて、皆さんもしいい候補あれば教えてほしいなと思います。ぜひ、こんなトークテーマどうですかというメッセージでも構いません。ぜひよろしくお願いいたします。さあ時刻12時回りました。皆さんお昼時間ですね、お昼休みの時間ですかね。今日のお弁当の中身は何ですか？お弁当じゃなくて、どこか買い物、コンビニであったり、ファミレスであったり、社員食堂であったり行きますよという方は何食べはるんかな、ぜひぜひ教えてくださいね。宛先は fm@sweet815.com fm@sweet815.com です。それでは続いての曲いきましょう。ラジオネームサシャブラウスさんからリクエスト曲いただきました。こちらです。七尾あかりで学校だるい学校だるい学校だるい。

寝るまで5分かかりました。じゃあほんなら7時間騒ぎ続けたら授業遊んで帰らんのかい。生徒当てるときね、今日は16日やから出席番号16番で、それやったら32番以降ずるやろ。体育館の上にボールめちゃくちゃ挟まってるけど、あれ卒業式の時

時刻は12時5分になりました。先ほどのね、リクエスト曲の七尾あかりの学校だるい学校だるい学校だるいね歌詞聞いててめちゃめちゃ笑ってました。あのね、お家に帰るまでが遠足、じゃあバスでお家まで送ってくれやとかめちゃめちゃ愚痴じゃないですかみたいなで面白いなと思ってました。はい、で、ちょっとね、ちょっと、気を取り直して、12時過ぎましたので、イオンシネマ近江八幡さん提供によります七色シアターのコーナーに入りたいと思います。今日もですね、イオンシネマ近江八幡さんで今日公開された映画を、3つ紹介したいと思います。まず1つ目、劇場版ハマツアーズプレゼンツおもてなしライブスパークルです。こちらは、2026年2月21日土曜日と22日日曜日にパシフィコ横浜国立大ホールにて、開催された、ハマツアーズプレゼンツおもてなしライブスパークルの、1,2,3 の総集編を、今日から公開されております。これそのハマツアーズって、横浜が舞台になっていて、でそのハマツアーズってそのアニメーションというかスマホアプリなんですよね。はい、スマホアプリのアニメ、あのゲーム、ゲームです。アプリゲーム、スマホゲームからできたもので、18トリップ、略して8リという、メンバーが、このハマツアーズで、出てたりしますので、こちらね、割引対象外なんです。ライブビューイングみたいな形になってますの で, で、今日から公開しておりますが、こちらの劇場版ハマツアーズプレゼンツおもてなしライブスパークルは、6月11日で、上映終了となっております。期間がね、少し、一般のものと比べるとちょっと短いかなというふうに思いますので、できるだけお早めに見に行ってみてはいかがでしょうか。また、6月11日木曜日には応援上映もあります。11日で、上映終了ですが、最終日には応援上映もありますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そして、続いて紹介するのはミステリーアリーナ。こちら今日から公開されております。原作は深見礼一郎による同名小説ミステリーを愛し、ミステリーに捧げ、ミステリーと生きるすべての方へ、誰よりも早く、誰よりも正確に、この謎を攻略するのは果たして誰だ。論理とひらめきの先にある頭脳と知性の闘技場、ようこそミステリーアリーナへ。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組ミステリーアリーナ。番組の熱狂を一気に盛り上げるのは、司会者である樺山桃太郎、こちらがですね、唐沢俊明さんが演じられております。で、この司会者が、盛り上げまして、難攻不落の推理問題に正解者が現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていました。今回出題される問題は、嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件。果たして正解者は現れるのか。挑戦するのは激戦の予選会を勝ち上がったえりすぐりの6人、ひらめきの天才少女いちこ、直感の勝負師ギャンブル、伝説の初代王者レジェンド、理論の先駆者エジソン、博識のミステリー女王アノミスと、この、ね、6人の解答者たちは抜群の推理力をフル稼働させ、複雑に編まれたミステリーの内容を解読していくが、ただこの賞金をかけて争う

だけの番組ではないんです。キャリーオーバーで100億円まで膨れ上がって、正解すれば100億円を手にすることができる。でも推理を外した者には恐ろしいリスクが課されていて、という、映画ミステリーの、映画となっております。こちらが今日から上映中となっておりまして、先ほど紹介したように、出演は唐沢俊明さん、そして他にも、芦田愛菜さんであったり、トリンドル玲奈さんとか、あと浅野ゆう子さん、玉山哲司さんなどなど、豪華な、出演者さんが出ておりますので、ぜひぜひ、こちら楽しんでいただきたいなと思います。ミステリーが好きな方もうすごいいいと思いますよ。すごくおすすめです。そしてあと一つ紹介いたします。こちら洋画となっております。字幕と吹き替えともに今日からです。もうみんなが知っているスターウォーズの映画です。スターウォーズマンダロリアン&グローグの映画が、今日から公開しております。帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグ、帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は不死を超えた絆で結ばれたこの二人に託された、という映画となっております。そもそも、このスターウォーズ、見てる人も多いですし、いやもう結構長くてもう追いついてないわっていう人もいるかと思うんですけど、これね昔言われてて、私がああその通りだなと思ったのが、あの歌舞伎の尾上さんがスターウォーズを、一つの単語で表すならっていうのがあって、その時に、お家騒動って言ってあったんですよ。いやまさしくそうやなと思うんですけど、こちらね、スターウォーズっていうのはエピソード、本編というか、大きくくると1から9あるんです。で最初4から始まるんですね。4、あの上映順で言うと456123で789って始まるんです。これは映画のその時の制作する技術とかによって、上映の順番が変わったとかも言われるんですけど、言ったら456っていうのはあんまり言ったらダース・ベイダーの、息子さんのルーク・スカイウォーカーの話が、456で、その、次公開された123っていうのはルーク・スカイウォーカーのお父さんアナキン・スカイウォーカーっていうの、言うたらダース・ベイダーですそうダース・ベイダーのそのお話が、123、ダース・ベイダーの話というかダース・ベイダーになるまでの中なんですけど、そう123はお父さんの話、456は息子さんの話で789は、それに続くみたいな感じなんですけど、いろいろね、結構その出てました。あのスターウォーズでも結構サイドストーリーみたいなのが出ていて、もちろん1から9がそのエピソード1から9が本編なんですけど、そのサイドストーリーとして3と4の間、だからそのお父さんの時代と息子の世代の間にサイドストーリーでローグワンっていうその女性のね、フォースが使える女性の話だったりとか、あとハンソロのね話があったりとかってするんです。でこのマンダロリアンっていうのはどこのどこかって、今日ね紹介してるこのマンダロリアンっていうのはどこかというと、エピソード6、あのルーク・スカイウォーカーの話が、終わって、ジェダイの帰還です。ジェダイの帰還が終わった5年後の話がマンダロリアンシリーズなんです。いやその話なんですけど、そうでマンダロリアンっていうのがシリーズ化していて、それの最新作が出ているという感じです。なんでめちゃ、そう私ねあのスターウォーズ結構見てるので、いろいろあの言え、あの喋れるとか、でもあれですよ、浅い知識ですけど喋れるとかは喋れるんですけど、でその今回出ているのが、タイトルで言うと、マンダロリアン&グローグなんですけど、このマンダロリアンっていうのが、賞金稼ぎをするとこ、あのしている人なんですけど、あの最近テレビ見てて出てきてません？スターウォーズの、最新作公開されますって言って、なんかヨーダみたいなあの緑色のエリアみたいな、あれがグローグです。あれね、間違ってね、マンダロリアンって
マンダロリアンって言い過ぎて。

あれがマンダロリアンだって思ったりするんですけど、じゃなくてあれはグローグっていう、ヨーダという、まあ、ヨーダも本編見てる人ヨーダ分かると思うんですけど、ヨーダの種族と同じのが、グローグです、はい、ヨーダの種族です、はい、なん でこれもともとはマンダロリアンとグローグって敵対しているような種族同士なんですけど、それが、このマンダロリアンって賞金稼ぎで絶対にこのどんな任務でも、まあ、こなす、完璧に遂行する、どんな仕事も完璧に遂行する、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンなんですけど、このグローグというかちっちゃい子ね、ちっちゃい、ちっちゃい、うん、まあ、言うたらエイリアンみたいな、はい、の子と会うことで、そのグローグと共に、まあ、共存していくような、こう頭、あの、なんだ、思考が変わるというかっていう風になっていくので、ちょっとそこが、あの、絆が芽生えるんですね。マンダロリアンっていうのとグローグで絆が芽生えて、でそこからのお話が、今回のそのマンダロリアン&グローグの話に続くということで、だから、じゃあスターウォーズ見てないからわからないかといったら、そうでもないですスターウォーズって、まあ、そのエピソード的には、まあ、1から6ぐらいまで見ていると、まあまあまあみたいなところも、ね、この本編を全部見ようと思ったらそこら辺を見ておくと分かりやすかったりするんですけど、でもサイドストーリーで見ると、私もローグワンとかハンソロのそのサイドストーリーはそれで 見たりも結構したんですけど、全然その話だけでも、あの、楽しめますし、最初スターウォーズの始まる上映の時って、あのスターウォーズのテーマから、あの、なんとかのなんとかの時代って結構ね、なんか ロールでね、下から来るんですね。あれはちょっとね、あの、あらすじみたいなちょっとあるので、あれがあるとちょっと分かりやすかったりしますし、そう、スターウォーズのそのね、あの、オーギー騒動と言われる、あの、まあ、そのジェダイとかルーク・スカイウォーカーとか、アナキンとかダース・ベイダーとか、もうなんかよく分かんないっていうなってても、マンダロリアンはマンダロリアンで、あの、楽しめるかなと思うので、全然全てのエピソードを知らなくても、ね、楽しめるかなというふうに思いますんで、あ、行ってみようかな。洋画なんか結構スターウォーズ有名やし、なんか行ったことない人でも、行ってみようかなって、一緒に行くのはいいかなと思いますんで、ちょっとおすすめしときますでも1個見ると結構ね、ハマってしまう人はハマってしまうので、おそらく DVD とかブルーレイとか全部借りて全部見たくなると思います。私も公開、ローグワンが公開される前ぐらいにちょっとハマりまして、で一気に見ちゃいましたね。そうなんです。私のね、だってエピソード4とか公開されたのって何歳なんでなんで、まあ、最初からそのスターウォーズを追っかけてたわけではなくて、なんか昔々からあって、なんかちょっとこう、どれかのスターウォーズのどれかの作品に自分がハマると、比較的他のものも、他のスターウォーズシリーズも見たくなって一気見してしまうぐらいハマってしまうので、これを見てスターウォーズをもう一回、知ってる人ももう一回見てみようかなとか、知らない人も、なんかちょっと本編知りたいし、1から9を借りてみようかなとかってね、結構見たくなるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、洋画の中でも結構おすすめです。洋画ね、あの、ちょこちょこ私結構見てますけど、本当にハマった洋画は、数多くあるんですが、結構私がハマって今頭の中に思い浮かぶのは、このスターウォーズと、あとワイルドスピードは結構ハマっていて、このシリーズが最新作出ると結構見たりしてます。ワイルドスピードは絶対見てるなって感じですね。まあ、ハマったら見ちゃうって感じ。あれはね、ドライブテクニックとかすごくて見ちゃうんですけど、はい、よかったらですね、見てみてください。ということで、今日公開されました、スターウォーズマンダロリアン&グローグーとミステリーアリーナ、そして劇場版ハマツアーズプレゼンツおもてなしライブスパークルは、今日から公開されておりまして、イオンシネマ大見八幡さんの、ホームページにも、載っておりますので、気になった方は、まず検索をしてみてください。もしくはですね、もう行こうと決めて、公開されたばっかり

ばかりなので結構ね上映回数多かったりします。公開されたばかりのものはね朝も昼も夕方も夜も結構上映回数多いですので、もう好きな時間帯に見に行くのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。週末ね雨が降っているところもあります、こういう時こそね屋内で遊べるような映画館もお楽しみください。以上、七色シアターのコーナーでした。では続いて曲に行きたいと思います。続いての曲はさっきそうリクエスト曲で学校だるい学校だるいみたいな話があったので今度は、宿題の話が出ているこの曲で、お送りしたいと思います。桃色クローバー Z でワニとシャンプー。

0: 無料アプリをダウン。たくさんのラジオ曲を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。Radio Suite.

時刻は12時27分になっております。続いてお届けするのはファーマライズ薬局菊屋さん提供ニュースマイタウンのコーナーをお届けいたします。今日紹介するのは、週末に行われます、今週末土日行われますイベントを中心にご紹介させていただきたいと思います。昨日の観光協会さんとは、被るところもあります。まず一つ目、奥永源寺森の工芸市、日時は5月23日土曜日から25日月曜日、時間は午前10時から午後4時まで、最終日の25日は午後3時までとなっております。こちら東近江市の永源寺にあります、この森の工芸市ですね。毎年、この時期に森の工芸市、そして秋に匠の祭りをされていて、で15年ほど、継続されてきた、イベントとなっております。ただ、この今回のこの森の工芸市、今回のこのね、5月23から25日に行われます森の工芸市をもちまして、もう森の工芸市と、この秋の匠の祭りはですね、一区切りとなりますので、ぜひぜひ、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。この森の工芸市で、出されているものは、木地師さんとか木工作家さん、漆芸家さん、彫刻家さん、桶職人、陶芸家、ガラス作家、革作家、編みぐるみ、書、組子の既製品、草木染めとか 木材販売、雑貨販売などなどですね、たくさんの、工芸品が、並んでおります。でまたこちらはですね、フードとして、お食事どころであったりお弁当の販売とか田楽の販売、そしてたこ焼きのね販売などもされております。

結構ね、このフードもね、田楽って皆さん食べたことあります？ありますかね。あのこんにゃくにあの味噌を塗ったあの田楽ですけど、あれも美味しいですよね。ぜひぜひこの森の工芸市、工芸品を、見ながらですね、そしてこのフードも楽しんでいただきたいなというふうに思っております。

何人のか何人かの方多分行ったことあるかと思うんですよ。あの道の駅奥永源寺渓流の里があったりねしますね。あそこ道の駅あるんですけど、そこまでは行かないです。妖怪地から永源寺向かうと、道の駅の方が遠いかな、はい。で、それとあとマンドコロ茶結構有名になってきておりますけど、そのマンドコロ町よりももっと手前なので、はい、なので比較的、行きやすいかなと思いますし、この木地市資料館周辺にあります。木地市資料館といったのというのが、蛭谷町にありますので、永源寺の方にありますので、ぜひぜひ皆さん、行ってみてください。で、もしねちょっとこう永源寺来たしついでにどこか寄ろうかなと思った時に、この時期なのでマンドコロちゃんの茶畑を見るのもいいですし、あとねその道の駅の奥永源寺渓流の里に行くのもいいかなと思います。永源寺のお寺の方にね行くのもいいかなと。新緑の季節もいいですね。またね秋はねもちろん、永源寺の方紅葉が、綺麗で、たくさんの人が永源寺に秋にお越しくださる人結構いるんですけど、ぜひぜひこの夏というかこの緑新緑の季節の永源寺にも行っていただきたいなと思います。茶畑を見るのもねこの季節しかありませんし、あと他にもね、あっちには、八風の湯というお風呂があったりですね、あとひとみワイナリーさんの、ワインとかもあります。ひとみワイナリーさんパンもされてるね、パンも美味しいですよ。であとはそうだね、いっぱい言えばいっぱいあるんですけど、池田牧場さんとかのジェラートもこの時期に暑くなってきたんで、池田牧場さんジェラートもね食べてみたいなって思いますね。永源寺たくさん遊ぶところも食べるところもねたくさんありますので、ぜひぜひ、この機会にですね行ってみてはいかがでしょうか。奥永源寺森の工芸市、5月23日土曜日から25日月曜日まで行われます。そして同じくですね、C2 サミットについても、ご紹介させていただければと思います。琵琶湖東近江 C2 サミット2026環境シンポジウムです。テーマは鈴鹿の森からのメッセージということで、C2 サミットが5月23日土曜日と5月24日日曜日に行われます。この1日目の5月23日土曜日午後1時30分から能登川コミュニティセンターで開かれるのが鈴鹿の森からのメッセージということで、6名の方がですねこの鈴鹿の森の、調査研究結果を、鈴鹿の森の自然や歴史文化について、この調査結果研究結果を用いてですね紹介されます。どんな紹介かというと、簡単でちょっと紹介するんですけど、鈴鹿の森の概要と植生、鈴鹿の森周辺の暮らし、鈴鹿の森の魚類、両生類、爬虫類、鳥類などですね、鈴鹿の森に関するこの植物であったり動物であったりその周辺に住む暮らしっていうのをね、紹介されますので、ぜひぜひこちらですね、当日、直接受付に行っていただくと、入れます。費用は無料となっております。申し込みは不要です。直接、5月23日土曜日午後1時から受付ですので、能登川コミュニティセンターの方に行きまして、入っていただければというふうに思います。そして、2日目に行われるこの5月24日日曜日2日目に行われるのがアクティビティ、こちらはもう、参加者は締め切っていて、もうね300人の方が、カヤック、バイク、ハイクと合わせて 45.5キロ、はい、アクティビティされますので、ぜひぜひこれもね、応援、皆さん沿道から応援してみてはいかがでしょうか。結構ねカヤックとかも見応えありますし、やっぱ琵琶湖があるからねできますし、バイクもね 33.4 キロあります。このね、この妖怪地地区はですねこのバイクですね、はい、自転車で走っておられるところが見れたりします。で永源寺の方に行くと、登山ハイクということで 4.1 キロ、はい、登山されますので、ね、カヤックで水の上、そしてバイクで、自転車で行って次は登るっていうね、これが全部 45.5 キロなんです。総距離がね

でもこれは全部東近江市内なんです。東近江市がいかに広いかっていうところね、皆さん応援するところどこがいいですか、カヤック見たいですか、自転車がいいですか、それとも登山ハイクがいいですか、皆さんのね好きなところで、沿道でね、あの交通あの車とか自転車とかもね通るところありますので、気をつけて安全第一で、応援をしていただければというふうに思いますので、で今のところね5月24日月曜日は曇りか晴れかというところなので、このまま行くと結構いいんじゃない、ね、いいかなと思いますね、はい、YouTube の方からでもねこんにちはと来てます、こんにちはで、このね、1日目に開かれます、シットゥーサミット2026環境シンポジウムですね。鈴鹿の森からのメッセージはどなたでも、この、参加することができます、ぜひね鈴鹿の森について、皆さんちょっとこう頭の中に入れてみたいな、聞いてみたいなっていうことがねあるかと思いますので、ぜひ5月23日土曜日明日はですね午後1時から受付で午後1時半から、始まりますので、ぜひぜひ能登川コミュニティセンターの方に行ってみてはいかがでしょうか、もし、車でお越しの際は、能登川コミュニティセンターですね、広く駐車場ありますので、ぜひぜひそこを止めていただければと思います、能登川のコミュニティセンターには能登川支所とあと和らぎホールといってね同じ敷地内に、ありますので駐車場も広く確保されております。ぜひぜひ行ってみてくださいね。でこの C2 サミットの1日目のこのね、演目の時にですね登場するのが今年の2026東近江市レインボー大使です。はい、もう活動自体はされていて、テレビとか、ラジオでも少し CM とかね、もう活動はされてるんですけど、皆さんの前で直接こうお話というか、まあ、直接、会うというのはおそらく今年ここが初めてじゃないかなというふうに思います。どこかね、撮影とかされていて、ちらっと見たことがあるよという方もいるかと思いますが、本当に皆さんの前に立って活動されるのは、この C2 サミットが初めてかなと思います。3人の方がね、山本カレンさん、深尾ひろむさん、西川直美さん、3人がレインボー大使となっていて、予定では、明日のC2 サミットの環境シンポジウムでは、3人のうち2人が、このうち2人がですね、登壇する予定となっておりますので、ぜひぜひ、皆さん、東近江市、2026の東近江市レインボー大使を、見てみてはいかがでしょうか。会いに行ってくださいね。はい。ということでね、久しぶりの男の子じゃないですか、レインボー大使もね。はい。3人いますので。ここ最近は2人が多かったかなと思いますが、3人になってますので、はい、3人のうち2人に会うことができます。明日の、C2 サミットの環境シンポジウムで、レインボー大使が出演されます。そして、もう一つはですね、東近江市の方に向けた、募集です、滋賀県知事選挙18歳から30歳までの期日前投票の投票立ち会い人を募集です。東近江市選挙管理委員会は、若い世代の人に政治や選挙への関心を高めてもらい、選挙をもっと身近なものに感じてもらうため、18歳から30歳までの有権者を対象に、滋賀県知事選挙における期日前投票の投票立ち会い人を募集します。期間は6月19日金曜日から7月4日土曜日までで、各日、午前8時15分から午後8時15分までとなっております。期日前投票の場所は、市役所東庁舎、五箇小支所、愛東支所または蒲生支所。報酬として1日あたり1万900円です。応募締め切りが、5月24日日曜日までとなっております。東近江市のホームページから申し込みをされる方は、5月24日日曜日までに申し込んでください。そして、この選挙管理委員会に直接電話をして、申し込まれるという方は今日までです。5月22日金曜日までです。電話での締め切りは今日までとなっております。選挙管理委員会への、電話は 0748

0748-24-5600 となっております。この18歳から30歳までの期日前投票の時の、投票立ち会い人を、募集されております。もし自分がですね、応募したいなということであれば電話は今日まで、直接その市役所東近江市のホームページからという方は、24日の日曜日までに、お申し込みください。以上、ファーマライズ薬局菊屋さん提供ニュースマイターンのコーナーをお届けいたしました。では続いて、続いての曲いきたいと思います。ラジオネームちょっと勘弁してくださいさんからね、リクエスト曲いただきました。リクエスト曲はこちら、カーペンターズでイエスタデイワンスモア。

時刻は12時45分です。まもなく46分になろうとしています。今週のトークテーマが、そう、楽しかったスクールライフということで、皆さんからね、スクールライフ、学校生活楽しかったですかと聞いております。私、今喋ったのが多分、どこ？小学校言ったね。小学校言って、大学も喋って、中学はね、ごめんなさい、あんまり覚えてない。中学あんまり覚えてないな。なんだろう。でも高校は覚えてます。高校こそ私、生徒会に入ったんですよ。そう、ずっと小学校、中学校とバレーボールをしてきて、なんかね、高校に入ったらね、学級委員、中学も学級委員したか。で、高校になって生徒会に入りたいと思って入ったんですよ。っていうのも、なんかもともとその高校の時ぐらいから、今のこの仕事につながるんですけど、私が、なんかこうやってマイク前で喋るというのが、なんか好きになった時で、その、まあ、声優の養成所とか、実は行き始めたのも、実は高校生から行ってるんです。行って、で、まあこう、行って、こう事務所変わったりとかして、で、今に至るんですけど、今フリーですけどね。そう、今フリーなんですけど、その高校の時に、なんかそのきっかけっていうのは、生徒会に入って、体育祭とか文化祭とか、まあ、いろんなその式典とかで、マイク前で喋るその司会が大体、ね、言ったら生徒会のメンバーじゃないですか。赤組さん頑張ってくださいみたいな。青組さん、なんかもうちょっと抜かせそうですみたいな。緑組さんこけちゃいましたみたいな。体育祭なんかあるあるのやつあるじゃないですか。あれをちょっとしてみたかったので、生徒会に入らなければ、それはできないと思ったので、生徒会に入ったのがきっかけで、で、そこからやっぱマイクのそういう使い方というか、そういう、まあ、お話が上手になりたいとか、まあいろいろあって、で、声優のそういう養成所に入ったのが、ちょうど高校生の時。で、生徒会に入ると、やっぱり、私もその高校の中では割と賢い方、割と、あんまり大きい声で言いませんけど、だったので、みきちゃんがさ、生徒会長とか副会長しないのみたいな、推薦しようかみたいなことが、ちょっとあったんですよ。でも、私は、生徒会長と副会長になりたくなかったんです。なってしまったら、体育祭とか、そのイベントの時に言われるのって、大体開会式の時に、では続いて生徒会長の挨拶です。とか、閉会式の時に、では続いて、副会長の挨拶です。みたいなんで、生徒会長と副会長が出てくるのって、そう、オープニングとエンディングのご挨拶だけ、みたいな。ちゃ、私がしたいのは、全部のこの司会のやつをやりたかったので、生徒会長、副会長になってしまったら、それができないじゃないかって言って、断って、推薦しなくていいって断って、で、代わりに、まあ、次、推薦する人ってなって、まあ、そこは、副会長は私が、まあ、推薦して、やってましたけど、そう、だから、生徒会に入った理由がこんなんです。その当時高校の時のね、同級生の皆さん、はい、こんな理由で生徒会に入っておりました。でもね、楽しかったですよ、いろいろ。その体育祭の催し物考えたりとか、横断幕作ったりとか、夏休みも返上してみんなで、なんだろうな、太鼓の練習したりとか、まあ、生徒会活動結構してたのでめちゃめちゃ楽しかったです。で、その高校で、そういう生徒会活動もしながら茶道と華道が一緒になった茶華道部っていうのも週に1回してたし、で、あとは100円ショップでバイトしてました。友達と、はい、高校生でね、バイトちょっとしてました。別に1年生から3年生まで全部したとかじゃなくて、多分3年生だ

やったかなしたりしてました。もう大学があの指定校推薦っていう形でそうあったので、なんかもうなんか高校みたいな受験勉強とかあんませず、なんか楽しく楽しく3年生終えた感じでしたね。生徒会も生徒会卒業と言ってもなんか文化祭終わるまでなんで11月ぐらいまでしっかり活動してたんじゃないかな。多分10月ぐらいに生徒会選挙があって、で引き継ぎがあるので多分11月までしっかりしてたなっていう記憶があります。でもね、今高校生ラジオとかで会う生徒会のメンバーに聞くと、まあ学校によってはいやもう6月7月で終わりっていうところもありますね。まあ受験とかもあるので、はい、私のところはまあ進学する人もいればそのまま就職する人もいたので、生徒会活動としては、11月ぐらいまでみっちりやってたなという思い出があります。はい、ということでね、今回は今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで、私はもう小学校から大学のお話、中学校できてないか大学短大のお話までさせていただきました。またこの後エンディングでですね、来週のトークテーマを発表させていただきたいと思います。ではちょっと1曲入れます。続いての曲は、ミセスグリーンアップルでアウフヘーベン。

全部曲かけられなかったですはい、ちょっとね時間の方が来てしまってエンディングの方に入らせていただきます。皆さん2時間のお付き合いどうもありがとうございます。まず東近江市にお届け出のあった方をご紹介させていただきます。今崎町向こうゆうひくん、男の子です。お誕生おめでとうございます。健やかな成長をお祈りしています。おめでとうございますさあ

ですね、そう、なんかあと、あ、そう、私今ね、あの来週のトークテーマを書いてるんですけど、うまく書けなくて何回も書き直してるんですけど、文字しか書いてないんですけどね、なかなかあれですね、ちょっとなんか思うようにいかなくて、あの書き書きしてましたということで、そう、あのホワイトボードでちょっとご紹介します。ですね、来週のトークテーマもう早速なんですけど発表しますね。ちょっと無時間なんでね来週のトークテーマはですね、土曜日、間違えた、金曜日の午前中と午後に、放送しております土日どこ行くというのがあるんです。この土日どこ行くというのは実は、今制作しているのがそのここの FM 東近江、そして、ハーバーステーション福井県敦賀市で、あと鈴鹿ボイス FM 三重県鈴鹿市、そして FM の富山式 FM さん、富山県です、の4つが実は金曜日に流しております。それぞれですね、木曜日だったり金曜日にそれぞれの実は地域で5分番組で流させてもらってるんですよ。ここの東近江市のが敦賀、鈴鹿、富山、あと彦根、神戸とかでも流れてるんですけど、土日どこ行くっていうのをね、 FM 東近江も、他の県外でこの5分だけのかけていただいておりますし、またね、敦賀、鈴鹿、富山さんも、それぞれ制作して、こちらの FM 東近江の方に送っていただいて、でそれを、こっちでは、金曜日の朝と夕方に流させております。なのでこの土日どこ行くに、参加されている福井県敦賀、三重県鈴鹿市で、富山県富山のこの FM3 局に向けて、なんだろう、敦賀、鈴鹿、富山のそれぞれのイメージとか、これ美味しいですよねとか、こんなとこ行ってみたいなとか、土日どこ行く実はここを聞いてましたよとかっていうのがあるので、そうだから今回この来週のトークテーマを敦賀、鈴鹿、富山というすることで、皆さんからこの敦賀、鈴鹿、富山のそれぞれのイメージというか印象とか、こういうのをちょっと取材してほしいなとかね、だって FM 東近江が敦賀、鈴鹿、富山で行くの難しいじゃないですか。なんでその土日どこ行くの、なんか皆さんから得たアドバイスというか印象とかをそれぞれの3局にちょっとお伝えしようかなと。なんか東近江市の皆さんとか、今東近江、この FM 東近江を聞いておられる皆さんは敦賀、鈴鹿、富山さんに対してこうやって思ってるらしいですよというね、私も実は FM 東近江のこと、東近江市のことって県外からどのように思われてるんかなってちょっと気になったりしてるんで、来週のトークテーマは土日どこ行くに参加している敦賀、鈴鹿、富山をテーマにさせていただきます。1週間あるのでね、あと来週は第4週なので奥和代さんも、はい、パーソナリティで参加されますので、これ続き、はい、浅井恵美さんに書いていただきましょう。もう分からへんから私恵美さんよろしくということで、もうねエンディングかかっております。エンディングの曲はですね、バンプオブチキンの天体観測でのお別れです。私とはまた来週5月の28日木曜日のレインボーステーションでお会いできればと思っております。ここまでのお相手は私、大見美希でした。ありがとうございました。皆さんそれでは良い週末をお過ごしください。バイバーイ。

22日金曜日、時刻は午後4時を回りました。皆さんこんにちは、クミです。クミのラフ&ピース。この番組は週末金曜日の夕方、1週間を頑張った皆さんに1980年代から2000年代前半のちょっと懐かしい曲を中心に笑いとハッピーをお届けする番組です。お仕事帰りのひとときや夕飯の支度をしながら一緒に口ずさんだりして楽しんでください。さあ、いいお天気になってきましたね。今日午前中雨降ったとこ多かったんじゃないかなと思うんですけどね。でちょっとこう今日はこんなにジメジメした一日かなと思いきや、昼過ぎくらいから晴れてきて、今もねスタジオ前、八日市駅前綺麗に晴れてるんですよね。風がちょっと強めかなって感じなんですけど、お洗濯物この風やったらね、今干しても夕方ぐらいにはというか、まあ、6時ぐらいこの番組が終わるまでにはええ感じになるんちゃうんかなって思ったりもするんですけどもね。さあ皆さんは先週土曜日曜どんなことがありましたか？私はですね、日曜日に、愛東マーガレットステーションの方に行ってきまして、花フェスタ2026 in 愛の町第31回コンテナ花壇ハンギングバスケットコンテストの表彰式の MC に行ってきたわけなんですけど、これ毎年開催されるイベントでも第31回になるんですよね。毎年こう色鮮やかなコンテナ花壇やハンギングバスケットの作品コンテストを中心に、まあ、花のある心豊かな暮らしを応援するイベントということなんですけども、今回もねたくさんの、出展者がありまして、めちゃめちゃ綺麗やったんですけど、今年はですね初めてファミリーショーというのがちょっと設けられまして、お子さん、そしてお母さん、

そして、おばあちゃんとこう3代揃って一つの作品を作ったって非常になんかええなと思ったんですけどね、なんかまあちょっとコンテナ花壇とかハンギングバスケットっていうのは、大人の女性の、ちょっと趣味ってイメージがあるんですけど、子供のうちからこういうちょっとハンギングバスケットとかコンテナ花壇とか触れるのええんちゃうんかなと、もっとこういうの小学生とかに広まってほしいなって個人的に思ったんですけどもね、ということで、まあ、ちょっと MC の仕事に行ってきました。さあ皆さんは、どんな、土曜日曜を過ごされましたか。よかったらメッセージお待ちしております。その他いろんなメッセージやリクエストお待ちしております。宛先はいつもの宛先、くみ93アットマークみらい .re、 KUMI93 アットマーク MIRAI.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。時刻は4時3分を回っています。それでは今日も5時58分までお付き合いよろしく。くみのラフ&ピース。クミのラフ&ピース。この番組はウルナビ声優妖怪地点、サニースポットプラス、アイトーマーガレットステーション、パンカフェココン、フォーティーナイナーズ以上の提供で、大見鉄道妖怪地駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りします。さあ今日のオープニングチューンは6月5日守山市民ホールでライブが行われます。パーソンズ1989年のナンバーです。 Dear Friends。

さあ時刻は4時12分を回っています。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしている組のラフ&ピース。さあ今日のメッセージテーマいきましょう。今日のメッセージテーマは自転車の思い出ということでお届けしたナンバーはクイーン1978年のナンバーバイシクルレースお届けしました。さあ今日のテーマは自転車の思い出です。今日5月22日はサイクリングの日なんですね。環境に優しく健康的な自転車の魅力を広めるために公益財団法人日本サイクリング協会が創立45周年記念事業として2009年4月に制定しました。結構最近なんですけどもね。ということで今日は自転車の思い出をテーマにお届けします。まあ、車の免許を取るまでの移動手段の一つだった自転車ですけども、特に学生時代とかはね通学時に乗ってた人も多いんじゃないかなと思うんですけど、大人になってからはサイクリングをまあ趣味にされてる方も多いと思います。ね、滋賀琵琶湖があるので琵琶市をね、される方も多いと思うんですけども、皆さんから自転車にまつわる思い出お待ちしております。自分じゃなくても今日ちょっとね午前中あのタイミーのお仕事行ってきたんですけど、そのねお仕事先でちょっとこの自転車の話をしてて、お子さんの初めて自転車に乗れた時の話をね、されてて、あ、そういや自転車の思い出って自分だけじゃなくてお子さんの家族の自転車の思い出ってあるやんって思ったんで、お子さんの例えば初めて自転車に乗れた時の思い出とか、お子さんの自転車の思い出なんかでも OK です。皆さんのいろんな自転車のまつわる思い出お待ちしております。今日のメッセージテーマは自転車の思い出です。皆さんから自転車にまつわるメッセージお待ちしております。宛先はいつもの宛先、kumi93@mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。さあこちらいただきましたラジオネーム夢銀河ちゃんからですね。久美ちゃん、スタッフさん、全国のリスナーの皆ちゃん、こんばんワンダフルワールド。メッセージテーマ自転車の思い出。私は何十年と自転車に乗っています。自転車が愛車です。自転車に乗り始めたのが小学校の高学年でした。父に自転車の乗り方や練習を休みの日にしてもらいました。私は覚えてないんですが、姪っ子が自転車練習を、私の父としていた頃に、父に聞いたことがあって、お父さんが自転車から手を離したらすぐに乗れてたでと言ってました。小学生が乗るような中ぐらいのピンクの自転車から始まり、今乗ってる自転車で5台目になります。5台とも結構長く乗っていました。一番長く乗ったのは今の自転車の前の自転車で10年ぐらい乗っていました。すごい。小学校中学校の頃は、こけて擦り傷程度でしたが、怪我をしたり、大人になってからはこけて膝を骨折したこともありました。結構すごいな。大人になる方がなんかそういう自転車とかでもね、普段こけてもまあまあ大怪我するんですよね。わかります。で、自転車にまつわるちょっとねエピソードなんですけども、19歳から24歳まで飲食店でバイトしていたんですけど、私は自転車が愛車なのでいつも自転車で行ってたんですけど、雨の日店の屋根のあるところに置いてもよかったのでそこに置いていました。そしたら、女性従業員の人がわざと歩道の近くの雨どいパイプの溝に下が向いていて、そこに水が出てくるでしょ。私の自転車に水がいっぱいかかるように置いて、私に屋根のあるところに置かないでください、あんたはバイトやし歩道の近くの溝の近くに置いてくださいと言われ、私は男性従業員さんが屋根のあるところに置いてもいいと初日バイトに来た時に言ってくださったから置きましたと言ったんですが、その女性従業員が誰もそんなことを言う人はいないと言ってきたり、それからは毎日駅の自転車小屋に置いて、そこからバイト先まで近いので歩いて行ってました。まあ冬は自転車に乗らずに歩いて行ってましたが、バイトを辞めてからは雨や雪の日は自転車乗らないようになりました。私は濡れてもいいんだけど帰ってから着替えればいいし、自転車は濡れたら嫌なのでといただきました。ありがとうございます。意地悪な人、何これ、意地悪な女の人やな。何やろう、気に入らへんのか、こう何やろう、同じバイトの人にはこういう風に言う人なんかね、えそもそもそういう人なんかわからへんけど、って言われたのにそうやって置いたらそういうこと言うんや。めっちゃ意地悪。

あるな人ね、タンスの小指にタンスの角に小指ぶつけたらいいのにってね、明日雨でズブ濡れになればいいのにって思いますよね、こういう人ね、意地悪な人ね、ほんまに明日起きて向こうずでガン打ったらええのにって思いますよね、こう意地悪な人ね、腹立ちますということで、でもね、自転車にまつわるエピソード皆さんいろいろありますよね、ということで、ちょっとなんかこうね、夢銀河ちゃんかわいそうって思うし、腹立つなそいつって思うメッセージありがとうございました。さあ皆さん、まだまだお待ちしていますよ。今日のメッセージテーマは自転車の思い出、ご自身の思い出でも OK です。そして、お子さんとか家族の自転車にまつわるメッセージでも何でも構いません。自転車にまつわるメッセージお待ちしております。宛先はいつもの宛先、組93@mirai.re まで。さあ時刻は4時18分を回っています。リクエストお答えしましょう。ラジオネーム夢銀河ちゃんからいただきましたリクエストはこちら、ザード、 All My Love。

お届けしたナンバーはラジオネームはっちゃんパパさんからのリクエスト、トトロザーナでした。ウルナビ声優妖怪地点さんからお知らせです。売るなら売るナビ声優妖怪地点、ご家庭で使わなくなったもの、傷や汚れがあるものなどお買い取りいたします。ブランド品や貴金属はもちろん、壊れた時計やメッキアクセサリーなどもお売りいただけます。査定はもちろん無料、お買い物ついでにぜひお立ち寄りください。売るなら今、場所は声優妖怪地点1階、売るなび声優妖怪地点へぜひどうぞ。ウルナビ声優妖怪地点さんからのお知らせでした。さあ、時刻は4時29分に向かっています。近江鉄道妖怪地駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしているグミのラフ&ピース。さあ、今日のメッセージテーマは自転車の思い出ということで、皆さんから自転車にまつわるメッセージお待ちしております。というのも、今日ですね、5月22日は、サイクリングの日なんですね。ということなんで、今日は自転車の思い出をテーマにお届けしております。皆さんのね、自転車の、まつわる思い出とか、あと、まあ、ご自身だけじゃなくてご家族との、自転車の思い出なんかもお待ちしております。私はですね、自転車の思い出というと、高校の時に、彦根の高校に行っていたので、妖怪地に住んでいたので、新妖怪地駅まで毎日自転車で行って、自転車を置いておいて、そこから、近江鉄道を乗って、そして JR 乗って行ってたんですけども、もうずっとね、雨が降ろうが雪が降ろうが自転車で、新妖怪地駅まで行ってたんですけど、雪が降る、あれはどうやったら、雪が降った後やったんかな、ちょうどね、路面が凍ってたんですよ。それでも、まあ、自転車で行かないといけなかったので、自転車で行って、新妖怪地駅に入る、左折をして、道路から左折するときにつるんってタイヤが滑って、ステーンって転んで、で朝練に 部活ソフトボール部のマネージャーしてたんで、朝練やったんで、車が全然通ってへんかったからよかったんやけど、ステーンって転んで自転車が車道にって飛んでいって、私はそのまま滑って新妖怪地駅まで膝すりむきながらスライディングしていきました。凍ってたんでね、ステーンってね、サーってね、飛んでいったのを覚えてます。めちゃめちゃ痛かったのを覚えてるんですけどね、自転車にまつわる思い出て、それが一番出てくるんですけど、さあ皆さんはいかがでしょうか。さあ、こちらいただきました、ラジオネームトマトちゃんからですね、久美さんこんにちは、こんにちは。自転車の思い出、高校の頃に並んで自転車で帰るカップルに憧れました。違反ですけど、彼氏の自転車の後ろに乗せてもらうのも憧れました。憧れるだけで実際叶わなくて、現実は下校してから近江鉄道に乗って、駅から家まで自転車で帰る途中に寄り道するのが楽しみな高校時代でした。まあ大体がもうトマトちゃんと一緒じゃない？私もそうでしたね。いや、なんかね、憧れますよね。なんかその、こう、制服着て、二人でこう並んで帰らはるのとか、違反ですけどね。あの、後ろに、彼氏の後ろに乗せてもらって、チャリチャリって帰らるのは確かに憧れますね。で、まあそんなんでも本当にそれを経験した人なんてね、一握りやと思いたい。

思いたいです実際はね、ほんまにね、寄り道が楽しかったりしますよね、友達と一緒にね。一緒一緒ありがとうございます。逆にその、彼氏と一緒に自転車で帰ったとか、違反ですけど二人乗りして帰ったっていう思い出がある人、

皆さんからの自転車にまつわる思い出、まだまだお待ちしております。さあ、時刻は4時33分に向かっています。リクエストをお答えしましょう。ラジオネームトマトちゃんからいただきましたリクエストは自転車にまつわるナンバーです。ゆず、夏色。

お届けしたナンバーはラジオネームあきらさんからのリクエスト、サザンオールスターズ涙のキスでした。さあ時刻は4時41分を回っています。グミのラフ&ピース、今日のメッセージテーマは自転車の思い出ということで、皆さんから自転車にまつわるメッセージまだまだお待ちしております。さあこちらいただきました、ラジオネームあきらさんからですね、くみちゃんこんにちは。こんにちは、先週は奄美大島に行ってきました。おー、毎年この時期に奄美の名瀬市に行っています。黒糖焼酎が有名で、黒糖焼酎のハイボールは美味しかったです。いや、めっちゃ美味しそう。ウイスキーのソーダ割りやチューハイとも違う糖質ゼロでありながら、黒糖由来のほのかな甘い香りとすっきりした爽快感が味わえます。焼酎好きにはたまりませんよ。ぜひ一度ご賞味ください。ええな超羨ましいぞ。いいな、黒糖焼酎自体が美味しいですもんね、それのハイボール絶対美味しいやん。いや羨ましい。またそれを奄美大島で飲むというシチュエーションもね含めて超羨ましいですね。毎年行かれてるみたいなんですけどね、いいですね。そこでこうねリクエストいただきました、サザンなんか聞くんですかね。いいな久しぶりに羨ましいと思ってしまった。もうとりあえずあの黒糖焼酎のハイボールは飲めないんで、今日の晩酌はハイボールを飲みたいと思います。メッセージありがとうございます。焼酎ハイボール、黒糖じゃないけど焼酎

ハイボールを飲もうと思います。メッセージありがとうございます。さあ、こちらいただきました、ラジオネーム、ブレスの妹ちゃんいきましょうかね。久美さんこんにちは。こんにちは。自転車といえば春に思い切って新しいのを買いました。おお、私の町は坂が多いから帰りはなかなかの脚力との勝負です。かっこ笑い。昔は自転車で京都駅からバスで30分かかる学校まで自転車で通ったのが懐かしいです。若かったなといただきました。ありがとうございます。でもタイムリーですね。新しいのを買わはったんですね。どんな自転車なんやろ。今ってもう自転車乗らへんから流行りとかがどんなんか全然わからへんねんけど、どんな自転車買わはったんでしょうね。坂が多いところなんですね。いやー、ということは帰りがなかなかの脚力の勝負ということはね、帰りが上りなんですねきっとね。いや頑張ってくださいね。脚力鍛えるいいことですからね。はい。そして、昔は自転車で京都駅からバスで30分かかる学校まで自転車で通った。ちょっと待って、ちょっと待って。バスで30分かかる学校、京都駅からバスで30分っていうことは、ちょっと待って、自転車でどのぐらいかかるん。倍と考えても1時間。すげー、なかなかのすごいですね。パワフルですね、ブレスの妹ちゃん。そうか、でもね、若いからできることかもしれないですね。京都はまあそんなに坂のところはないのか、どの辺なんかちょっとわからないんですけど、駅から自転車、まあバスで30分、自転車やったらまあ1時間はかかるんかな。どのぐらいかかったのかすごい気になるんですけどね。私もさっきも言ってた、あの高校の時に普段はね近江鉄道そして JR と乗ってたんですけど、夏のね間だけちょうどね定期が切れる期間があるんですよ。でそこをね定期じゃなくても回数券にして、あとは自転車で行ってということで、八日市から能登川、 JR の能登川駅までみんなでね、同じ高校行ってるメンバーで自転車で能登川駅まで行ってたんですよね。あれ夏やからね、帰りがまだめちゃめちゃ日がね今みたいに明るいんで全然帰ってこれたんですけど、それがね確かね行きしが上りなんかな、行きしが下りやったんかな、なんかね行きが帰りどっちかがめちゃめちゃしんどかったんですよ。行きしが楽やったんかな。でね結構それもね時間結構かかったんですよ。1時間かかったかな、1時間はかからへんかったかな、でも絶対30分はかかったんで、それもね若いからできたんやろなって。今八日市から JR の能登川駅まで自転車で行ってってた、何を言ってんねんって思うんですよね。そのぐらい若いからできたことかなって思うんですけど、ブレスの妹ちゃんも多分一緒やと思うんですけれどもね。皆さんどうでしょうか。高校の時自転車でどこどこまで行ってたっていうね、そんなメッセージもお待ちしておりますよ。さあ今日のメッセージテーマは自転車の思い出です。学生時代、自転車で学校までどのぐらいかかったとか、そんなメッセージもお待ちしております。また、お子さんが初めて自転車に乗れた時の思い出などなど、ご自身が初めて自転車に乗れた思い出、もう覚えてないですけどね。覚えてる方はメッセージお待ちしております。また現在自転車で例えば琵琶市チャレンジしたよとかね、自転車で、ここまで行ったよとか、サイクリングを趣味にしているという方、いろんな自転車にまつわる思い出メッセージお待ちしております。その他いろんなメッセージやリクエストまだまだどんどんお待ちしております。宛先はいつもの宛先、kumi93@mirai.re、 KUMI 数字で93@mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。さあ時刻は4時47分を回ったところです。まだ明るいですね。今朝のなんか雨が嘘みたいにいいお天気で晴れてるんですけれどもね。あともう少しでお仕事終わりって方も多いでしょうね。1週間お疲れ様でした。あともう何分か頑張ってください。さあということでリクエストをお答えしましょう。こちらのナンバーですね。こちらも自転車にまつわるナンバーです。ラジオネームブレスの妹ちゃんからいただきましたリクエスト、ジュディ&マリー、自転車。

サニースポットプラスさんからお知らせです。近江鉄道八日市駅から徒歩1分、東近江観光案内所併設のカフェサニースポットプラス。グリーンあふれる店内で味わえるのは世界最古のコーヒーと香り高いマイティーリーフ紅茶。またランチやスイーツも豊富にご用意。さらに音楽ライブやイベントなども開催、特別な空間に。さあ今週末、土日いろんなレッスンが開催です。まずは明日5月23日土曜日午前10時30分からと、午後3時からの2回話し方教室が開催されます。講師は鈴木雄平さんです。そして翌日5月の24日日曜日午後3時から

ボーカルレッスン、講師は宇野あゆみさんです。ということで、いずれも、参加費が2000円プラスワンオーダーとなっています。さあ、そしてですね、明日夜はこちらの方はいかがでしょうか。サニースポットプラス音楽祭ボリューム26、ゲストアーティストはジャジャです。今年の琵琶湖ジャズ東近江2026でもゲストアーティストとしてメインステージで演奏されました。素敵なジャジャのステージが楽しめます。お席の方まだあと少しだけあるということですので、ぜひぜひ皆さんお越しください。お問い合わせは、こちらサニースポットプラスまで、電話番号0748561651、0748561651まで。さあ、そしてサニースポットプラスに新作スイーツが登場。もう大人気のスイーツになっています。東近江観光スイーツ、夫婦岩サンドです。東近江の名所タロボーグーとの、コラボスイーツとなっています。夫婦岩をイメージしたスイーツということで、外見はですね、岩のようにゴツゴツとしていますが、その外見とは裏腹に食べてみると、最初はザクッと、そしてふんわり柔らか。メレンゲをベースにした生地に、表面には砂糖とナッツで香ばしさをプラスして、いろんな食感が楽しめるようになっています。テイストはチョコ、キャラメル、そして新フレーバーで小豆が仲間入りです。ぜひぜひ食べ進めるために味の変化があって、最後まで楽しんでお召し上がりいただけます。こちら東近江観光スイーツ、夫婦岩サンド、絶賛発売中です。大人気スイーツです。サニースポットプラスで東近江 の新しい楽しみ方を見つけてみませんか。以上、サニースポットプラスさんからのお知らせでした。

久美のラフ&ピース、お届けするのは2006年の5月24日リリースのナンバー、福山雅治、ミルクティー。

さあ時刻は午後5時を回りました。改めましてこんにちは、久美です。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしている久美のラフ&ピース、5時台後半もよろしくお付き合いください。さあまだまだ日が高いですね。午前中はすごい雨でちょっとなんかぐずついたお天気やったんですけど、昼から急にパーって晴れてきてね、今5時過ぎてるんですけど、まだまだ日が高くて、全然なんかこうね、暗くならないなみたいな、夕方までまだちょっとあるかなみたいな感じなんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今お仕事終わったという方も多いんじゃないでしょうかね。1週間お疲れ様でした。土日お休みの方はねゆっくり休んでくださいね。帰る時間やと思うんですけどもね、気をつけて安全運転で、ラフ&ピース楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。さあ今日のメッセージテーマは自転車の思い出ということで、前半もたくさん、自転車にまつわるメッセージいただきました。ありがとうございます。まだまだ皆さんからいろんな自転車にまつわるメッセージお待ちしております。さあこちら紹介しましょう。こちらはラジオネーム大見さんからですね。久美さんこちゃこちゃ、トラック野郎の影響か中学生の頃にフラッシャータイプのウィンカー付き5段変速の自転車が流行ってましたね。久美さんわかりますか。わかります。小学校のね、男の子とかが結構乗ってましたね。こうなんていうかな、こう足の間のところにこう変あの5段変速ガチャガチャガチャガチャってできるやつなんですけどね。あとウィンカー付きね。今ほど自転車につけてどうやねんって話なんですけども、流行ってましたね。トラック野郎がね、まあ、人気でしたもんね。トラック野郎、そして男はつらいよあたりがすごく流行ってたんですけれどもね。トラック野郎はなんかね、男の子のちょっとロマンがある映画やなと思ったんですけどね。男の道は一人旅ってね、自転車で歌いながら乗ってた小学生もいるかもしれません。さあその、自転車わかりますよ。そして、近江さんなんですけど、シツートラブル

で歯のね、質トラブルで予約取れた時間がオンエアとかぶってしまいました。グラグラしてるから多分バシーかなといただきました。ありがとうございます。あ、もしかしたら聞けてないかも、でもメッセージありがとうございます。大丈夫ですか？歯が痛いのってね、どうしようもないぐらいもうイライラするし痛いですよね。ちょっと良くなってるといいと思うんですけどもね、お大事にしてください。メッセージありがとうございます。さあこちらいただきました、ラジオネームゆうこデラックスちゃんいきましょうかね。久美さんこんにちは。こんにちは。自転車は車の免許取ったらほとんど乗らなくなりました。一緒、高校の時はベージュの可愛い自転車に乗ってました。へー、細眉に茶髪に太い足にルーズソックス履いて自転車こいでましたよ。時代時代、アムラーとかの時代かな。当時はデコるのが流行っていたから自転車にもちょっとデコってる子がいました。デコるっていうの難しいな。自転車しか移動手段がないから駅まで行ってガチャコン乗ってビバシティでプリクラ撮って遊んでました。プリクラ撮って遊んでました。懐かしすぎるっていただきました。ありがとうございます。もうこの文章がまず懐かしいよね。ゆうこデラックスちゃんは私よりもだいぶ年下なので、そうですね、そうか、あのルーズソックスの時代に高校生やったんか。なるほど、何だろう、高校生、女子高生ブームの時代ですよね。そうなのね。いやもう想像できるというか、いやもうなんか青春やな。いいね、ビバシティでプリクラ撮って遊んでるってのもなんか青春やな。いいですね、なんかそういうなんか高校時代の思い出とかね、自転車にまつわる思い出ですよねこれね。ベージュの自転車っていうのもちょっと気になりますけどね。ということでなんか読んでてすごくこうなんやろ、甘酸っぱい気持ちになりました。メッセージありがとうございます。さあ皆さんからまだまだ自転車にまつわるメッセージお待ちしていますよ。ご自身の自転車にまつわる、メッセージ思い出、そして、例えばご家族の、自転車にまつわるメッセージ、何でも構いません。自転車にまつわる、メッセージお待ちしております。今日のメッセージテーマは自転車の思い出です。宛先はいつもの宛先、くみ93 at mark mirai.re、 kumi 数字で93 at mark mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。さあ時刻は5時5分を回っています。リクエストお答えしましょう。ラジオネームゆうこデラックスちゃんからのリクエストは懐かしいナンバーです。浜崎あゆみ、シーズンズ。

愛東マーガレットステーションさんからお知らせです。東近江市愛東の自然に囲まれた道の駅愛東マーガレットステーション、地元で採れた新鮮野菜や果物、加工品が並ぶ愛東直売館、季節のジェラートやお菓子が人気のラプティ、地元のお土産物やドライフラワーやアロマが香る田園生活館など、見どころいっぱい。さあ、大好評大人気の温室メロン愛東メロン絶賛販売中です。徐々に大玉サイズの出荷量が増えてきました。 2L サイズ、3L サイズも多数販売しております。深みのある甘みと芳醇な香りをぜひお楽しみください。そして明日5月23日は小動物触れ合い体験が開催。かわいいウサギやモルモットなどの小動物がやってきて触れ合い体験をしていただけます。またタカとフクロウのフライトショーもお楽しみいただけます。普段はなかなか体験できない楽しく心温まるひとときをお楽しみください。時間は午前10時から午後4時頃まで。場所はイベント広場です。たくさんのお越しをお待ちしております。週末ドライブの途中に立ち寄ればちょっぴり嬉しい発見があるかも。優しい風が通り抜ける笑顔あふれる場所、愛東マーガレットステーションで楽しいひとときを。以上、愛東マーガレットステーションさんからお知らせでした。

さあ時刻は5時12分に向かっています。クミのラフ&ピース、今日のメッセージテーマは自転車の思い出ということで、自転車にまつわる思い出メッセージたくさんいただいております。こちら、いただきました。ラジオネームカルベロさんからですね。クミネ、こんにちは。こんにちは。中学の入学時に買ってもらった通学用の自転車は、私の身長が低かったからママチャリのサドルを極限まで低くした特別仕様車でした。だから中学の同級生と並んで走ってると一人だけ地面を張ってるみたいな印象だったよ。私も背低いからめっちゃわかる。これちっちゃい頃、長さが30メートルはある幅20センチの田んぼのコンクリートの仕切りを自転車で突っ切ることができたよ。田植えをして間もない時にするとこけた時のリスクは計り知れなかったけど、ドキドキしながら

ら完走できた。いつも頑張ってたガキ大将の子は途中でこけて泥だらけになって稲をダメにしたとかで言われて怒られて踏んだり蹴ったりだった。ほどなくしてその遊びはお百姓さんからのクレームが入ってか学校で禁止になったよ。なるよな。なるよな、これは。いやでも子供はなんかこういうなんか遊びを考える天才よね。もう絶対大人やったらなんかこう怒られるやろなと思ってしないんやけど、子供はね遊び考えつくのよね。でめっちゃ怒られるのよね後でね。わかるわかる。そして、こちらですね、さっきのね、カルベロさん、彼氏の自転車の後ろに乗ってたよ。ですけどそんなことするもんじゃないよと、高校の制服を着て自転車の後ろの荷台に足を揃えて横に座ってたら、彼氏が急に体をすぼめてハンドルを切ったもんだから肩につかまってた私は両手の支えを失ってバックドロップを食らったみたいに後ろ向けに自転車から落ちて、短パンを履いてったとはいえスカートはめくれ上がって周りの人に見て見ぬふりをされて笑いをこらえられてて余計に恥ずかしかったのをさっき憧れてたリスナーさんのお話で思い出してしまったといただきました。ありがとうございます。そういうもんか、実際は現実はそういうもんか。なるほどね。そして足の小指をぶつけてもだえたらええねんという、これメッセージがねちょっと飛びますね。もだえたらええねん、過去に私がムカつく人に思ってたことと同じことを思ってたのがクミさんで、私はこの上なく嬉しいよといただきました。ありがとうございます。なるほどね。でもやっぱりなんかそうか、なんかね、自転車の、君を自転車の後ろに乗せてってなんかちょっと憧れるシチュエーションやけど、現実はそのもんですかね。こけてえらいことになるっていうのが現実なのかな。憧れだけにしとく方がいいんかもしれないですね。ということで現実の、メッセージありがとうございます。まだまだ皆さん、彼氏と自転車で2人乗りしたとか、彼氏と自転車で一緒に帰ったとか、彼女を後ろに乗せて走ったとか、そういう甘酸っぱい思い出もお待ちしております。さあ今日のメッセージテーマは自転車の思い出です。皆さんからまだまだお待ちしております。宛先はkumi93@mirai.re KUMI 数字で93@mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。さあ時刻は5時15分を回っています。リクエスト答えしましょう。ラジオネームカルベロさんからのリクエストはこちら、森高千里、自転車通学。

パンカフェココンさんからお知らせです。いつもパンカフェココンをご愛顧いただき誠にありがとうございます。おかげさまで当店は5月27日をもちまして9周年を迎えます。日頃より支えてくださる皆様に心より感謝申し上げます。この節目にあたり 10年目に向けてより一層お客様に快適にお過ごしいただける空間づくりとメニュー内容の充実を目指し、店舗の改善および大幅な改装を行うこととなりました。つきましては誠に勝手ながら5月20日から5月26日までの期間、店舗改装のため一時休業とさせていただきます。なお期間中は古今離れにて営業を行うほか、キッチンカーも稼働予定ですので、ぜひご利用いただきますと幸いです。これからも皆様に愛されるお店であり続けられるようスタッフ一同努めてまいります。10年目を迎えるパンカフェココンにもどうぞご期待ください。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。パンカフェココン、特別なひとときをあなたに。以上、パンカフェココンさんからのお知らせでした。

国ならファンドピースお届けするのは1989年の5月24日リリースのナンバー、永井真理子ミラクルガール。

さあ時刻は5時30分を今回ったところです。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしているクミのラフ&ピース。今日のメッセージテーマは自転車の思い出ということで、まだまだメッセージたくさんいただいております。こちらご紹介しましょう。ラジオネームキウイちゃんの孫娘のちーちゃんからですね。クミお姉ちゃん、リスナーのお兄ちゃんお姉ちゃんこんばんはと、お久しぶりです。お久しぶりですね。ありがとうございます。習い事ピアノに行ってました。いやもうかわいい、かわいすぎる。自転車は幼稚園の時アンパンマンの自転車を買ってもらって乗ってました。おー、アンパンマンの自転車は弟ハルト君が幼稚園に、乗ってます。小学生になってからピンクの自転車を買ってもらって、乗っていますと。あ、そうなんですね。いやちょっとアンパンマンの自転車めちゃめちゃ可愛いじゃないですかね。なんかそのやっぱりキャラクターの自転車って幼稚園の時に乗りますよね。なんかそれをなんか聞いてというか呼んで思い出したんですけど、私多分ね、幼稚園の時キャンディーキャンディーの自転車やったような気がする。同年代の方は懐かしいと思っていただけると思います。ということでありがとうございます。アンパンマンの自転車ね、いいですね、かわいいですね。なんかこういうかわいいメッセージもほのぼのしますね。メッセージありがとうございます。さあこちらいただきました、ラジオネーム、トラさんかな、トラちゃんでいいかな、トラちゃんからです。こんにちは、用事終わって途中から聞いてます。ありがとうございます。自転車にまつわる思い出、私は旅行で北海道へよく行くのですが、おすげえ、景気がいい道で、景色ですね、多分景色がいい道で、自転車の旅人を時々認めます。あ、見かけます。自転車の旅人ね。ゲストハウスなんかで一緒に食事することが何度かありましたが、彼らのガソリンはご飯なので、可愛い女の子が白いご飯5杯おかわりしたり、おおそりゃね、馬力つけてもう走らなあかんからね、すごいな。いいですね、ゲストハウスでそういう出会いがあるっていうのも旅行の醍醐味の一つですよね。なるほどね、可愛い女の子が白いご飯5杯食べてるのもまたそれはそれで可愛いと思うんですけどね。なんかこう食べられへんっていうよりもガーク女の子の方がね可愛いと思います。ここ数年は自転車の後ろに日本一周中と、自分のイン

スアカウントをセットで書いてある段ボールを車のナンバーのようにくっつけて走る若者が多いです。久美さん見たことありますか？そうなんや。今のなんかその自転車で日本一周するトレンドなんかな。日本一周中というのと自分のインスタアカウントをセットで今だから何でも

景色見たりとか、それをずっとこうインスタに投稿してはるんでしょうね。でよかったら僕の私のインスタアカウント見てねっていう感じでしょうね。なるほど、見たことないけど見かけてみたいな。なんだか物騒な事件増えてますが、若者が安心してチャリンコ旅ができる日本であってほしいです。ほんまそれよね、めちゃめちゃわかりますね。こういうなんか平和な、今日はな平和なメッセージ多いな、いいですねいいと思うで週末ですからね、みんなでほのぼの行きましょう。いやー、皆さん見たことあります？なんかその日本一周中っていうのと、インスタアカウントの段ボールこう車のナンバーみたいに後ろにつけて走ってる、若者見たことあります？見たことないんですよね。出会ったことないんですけど、なかなかその見てないのかもしれないな、運転中に見かけてんのかもしれないですけど、見てないかもしれないですね。見かけたことあるっていう方いらっしゃいましたらメッセージお待ちしてますよ。さあということで、自転車にまつわる、自転車にまつわるメッセージ、自転車の思い出、皆さんいっぱいありますね。やっぱりね、交通手段の一つでもあるのでね、いろいろあるなと思うんですけど、まだまだ、自転車にまつわるメッセージお待ちしておりますよ。今日のメッセージテーマは自転車の思い出です。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。宛先はいつもの宛先、cumi93@mirai.re まで。さあ時刻は5時35分に向かっています。リクエストを答えしましょう。ラジオネームトラちゃんからのリクエストはこちら、カイミカリー、ハミングが聞こえる。

49ers さんからお知らせです。東近江をデニムの聖地へ。八日市本町商店街の中にある 49ers。 履けば履くほど味が出るこだわりのデニム、地元の皆さんに愛される一本を心を込めてお届けしています。あなたの運命の一本見つけに来ませんか？そんな 49ers さんからラフ&ピースのリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせ。毎月抽選でリスナーの皆さんへ 49ers さんのグッズをプレゼント。今月は 49ers オリジナルデニムトレイ。 49ers オリジナルデニムを使用し製作したトレイ。サイズはスモールとミディアムの2個セット。スモールは約8センチ ×6.5センチで、アクセサリーや細かいなくしがちな小物の収納にぴったり。ミディアムは約10センチ ×10センチくらいで、玄関に置いて帰宅時の鍵を入れたり、メガネを置いたり、幅広い用途で使えます。このデニムトレイ、スモールとミディアムを2個セットにして4名の方にプレゼントします。プレゼントご希望の方は住所・氏名を記入の上、クミ93@mirai.re、 KUMI 数字で93@mirai.re まで。発表は商品の発送をもって返させていただきます。本町商店街から世界へ、デニムとアメリカンカジュアルなら 49ers へ。以上、 49ers さんからのお知らせでした。

そして今お届けしたナンバーはテーマ自転車にちなんで1990年のナンバー Dreams Come True リンリンリンでした。クミのラフ&ピース。この番組はウルナビ声優用価値店、サニースポットプラス、愛東マーガレットステーション、パンカフェココン、フォーティーナイナーズ以上の提供で、大見鉄道八日市駅、駅ナカラジオ局、ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしました。

さあ時刻は5時49分を回っています。近江鉄道八日市駅駅ナカラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしました久美のラフ&ピースさんエンディングです。たくさんのメッセージリクエスト今日もありがとうございました。さあまだまだメッセージいただいております。時間いっぱいまで紹介しましょう。こちらはラジオネームまこちこまさんからですね。久美さんこんにちは。こんにちは。子どもの頃は、写真も一緒に送っていただいてるんですけど、写真みたいなギアチェンジできる自転車がむちゃくちゃ流行っていて、僕も買ってもらっていろいろ出かけていましたよ。これねラジオネーム大見さんも全く同じメッセージ。みんな同年代めっちゃわかる。でこうちょっと前にランプみたいなのがついてるのよね。めちゃめちゃわかる。まこちこまさんおそらく同年代だと思います。私は乗ってないけど周りの、同級生の男の子が結構乗ってましたね。これねこのタイプ今もあんのかなこういう自転車ね。メッセージありがとうございます。いや懐かしいな。そしてこちらいただきましたラジオネームキウイちゃんからですね。久美さんリスナーの皆さんこんばんは。すっかりご無沙汰しております。ありがとうございます。先ほどは孫のメッセージと曲をかけていただきありがとうございました。ちいちゃん小学3年生になりましてね生徒会長を立候補しましたのよ。勉強と習い事と生徒会長と頑張っています。2月23日に娘が男の子を見ましてちいちゃんの弟ができました。ちいちゃん弟の子守りもしてくれるんです。自転車息子と娘に小さい頃三輪車を買ってあげたり小学中学高校まで乗ってましたねといただきました。ありがとうございます。そうかちいちゃん弟ができたんですね。ということでおめでとうございます。2月23日ということでね。いやそうか、娘さんお疲れ様でしたね。ということでお久しぶりのメッセージもありがとうございます。ちいちゃん生徒会長すごいですね。いや無理せず楽しみながら頑張ってください。今日も皆さんたくさんのメッセージやリクエストありがとうございます。さあ来週のテーマいきましょう。来週のテーマですがもうすぐ梅雨ですよねおそらく。来週のこの放送の時には梅雨入りしてるかしてないかわからないけど来週のテーマは傘使う?ということでお届けします。あのね結構車で行動するのが多い滋賀県の人たち傘を使うことって、そうそう多分少ないと思うんです。歩いたりね公共交通機関を使う人よりは少ないと思うので来週のテーマは傘使うをテーマにお届けします。使う人はどんな傘使ってますか。ビニール傘とかちゃんとした傘とか折りたたみ傘とかいろいろあると思います。来週は傘使うをテーマにお届けします。皆さんから傘にまつわるメッセージお待ちしておりますよ。さあ、週末土曜日曜皆さんはどんなことがありますか。楽しい週末にしてください。来週またこんなことがあったよというメッセージもお待ちしております。さあ午後4時から久美が生放送でお届けしましたラフ&ピース。今日のクロージングナンバーは1991年の今日5月22日リリースのナンバー TM ネットワークラブトレインを聞きながらのお別れです。久美のラフ&ピース次回は5月29日金曜日午後4時にお会いしましょう。それでは皆さん素敵な週末を。 See you next time. また来週。

東近江だよりをお届けします。ドッグ検診で早期発見、人間ドッグ、脳ドッグの助成申請についてお知らせします。生活習慣病や脳疾患の早期発見を目的とした検診費用の助成を行っています。一定の条件があります。助成を希望する場合は受診日の前日までに必ず事前申請をしてください。事後の申請はできません。対象は19歳以上の国民健康保険被保険者です。受診期間は令和9年2月28日日曜日まで。令和9年3月に受診する場合は助成対象外です。申請期間は11月30日月曜日までに保険年金課または各支所の窓口で申請してください。持ち物は運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの、特定健診受診券です。詳しくは保険年金課 IP 電話 050-5801-5631 050-5801-5631 番または各支所までお問い合わせください。高齢者の健康を守る高齢者用肺炎球菌定期接種のお知らせです。令和8年4月から高齢者用肺炎球菌の定期接種で使用するワクチンがより予防効果の高いものに切り替わりました。対象者には65歳の誕生月の翌日に案内を送付します。自身の健康を守るため届いた資料を確認の上接種を検討してください。場所は市内実施医療機関です。なお市外で接種する場合は事前申請が必要な場合があります。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。対象は接種時点で65歳の人、なお60歳から64歳までの人で特定の疾患がある人は接種することができます。詳しくは東近江市のホームページまたは健康推進課に問い合わせてください。費用は3500円です。

持ち物は予診票、接種済証、本人確認書類です。詳しくは健康推進課 IP 電話 050-5801-5646 050-5801-5646 番までお問い合わせください。3年ぶりの復活、第19回東近江市ドラゴンカヌー大会を開催します。国民スポーツ大会でカヌーの会場となった茨内湖で、夏の風物詩であるドラゴンカヌーが3年ぶりに復活します。10人が乗船したドラゴンカヌーで片道 150m のコースを折り返し、タイムを競います。日時は6月28日日曜日、なお荒天の場合は中止です。場所は能登川水車とカヌーランド。対象と定員は1市民の部は30チーム、原則として自治会単位で中学生以上です。なお他の自治会と合同チームも可能です。2親善の部、一般24チーム、15歳以上で性別は問いません。中学生は参加できません。女性12チーム、15歳以上の女性で中学生は参加できません。なお舵取り1人のみ男性可能です。参加費は市民の部3000円、親善の部8000円です。6月13日土曜日の代表者会議の際に支払ってください。お申し込みは5月25日月曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、メール、ファックスまたはスポーツ課に提出してください。お申し込みお問い合わせはスポーツ課、 IP 電話 050-5801-5674 050-5801-5674 番までお願いします。子どもたちと自然を体感、2026東近江山の子キャンプ青年リーダーを募集します。市内の小中学生が野外体験活動を行う東近江山の子キャンプで参加者の活動をサポートする青年リーダーを募集します。体験会も開催しますので、詳しくは東近江市のホームページを確認してください。デイキャンプは8月1日土曜日から4日火曜日、宿泊キャンプは8月21日金曜日から23日日曜日です。場所は和波町の愛嬌の森キャンプ場。対象は高校生以上でおおむね30歳までの人です。申し込みは5月25日月曜日までに東近江市のホームページまたは電話でお申し込みください。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット。県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都、大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 龍王だよりをお届けします。龍王町公民館前で全血献血を実施します。実施日は5月27日水曜日午後1時から4時までです。場所は龍王町公民館前駐車場です。持ち物は運転免許証やマイナ保険証、ラブラビットアプリなどです。お問い合わせは健康推進課健康づくり係0748-58-1006、0748-58-1006まで。以上、龍王だよりをお届けしました。

ことしんふれあいタウン。このコーナーでは古藤信用金庫さんの素敵なお客様のご紹介をしています。今回紹介するのは株式会社三省堂。株式会社三省堂さんは近江鉄道新八日市駅から徒歩わずか2分の場所に、創業60年を迎える金物店として、地域の皆様に支えられながら今日まで至っておられます。プロの道具屋として家づくりを支え、心豊かな暮らしを創造するというお手伝いをされており、お客様に喜びと驚きの体験をお届けすることを心がけておられます。建設業界で活躍される職人さんたちに欠かせない電動工具やエア工具、釘やボルトなどの資材をはじめ、仮設足場のリースや薪を有効に使って快適な生活と省エネを実現するウッドボイラーの設置も受けたまわっておられます。最近では仮設足場とセットで住宅や事務所の塗装工事もご提案されています。ワンストップでの工事が可能で、塗料の知識も豊富で安心してお任せできます。建築資材や工具、仮設関係資材、ウッドボイラー、遮熱塗装など、住宅や施工に関することなら何でもお気軽に三省堂さんへご相談ください。皆様の暮らしや仕事のより良い未来づくりのお手伝いをさせていただきます。株式会社三省堂、住所は滋賀県東近江市八日市清水2丁目 7-5、 電話番号0748223066、ファックス番号0748240022。営業時間は午前7時から午後7時まで。定休日は月曜日です。以上、ことしんふれあいタウンのコーナーでした。

伝わる優しさ、感じる心地よさ。 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県綿工博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜向笠地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県綿工博物館。綿工とは綿と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年功です。これが1年に1つずつできることから、年功をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性

化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは、全長45メートル、圧巻の年功ギャラリーです。手前から奥に向かって、現在から過去へ、7万年の時を遡ることができます。皆さんも

5分、レンタサイクルでおよそ5分。お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県伊勢市にある宿泊施設伊勢神楽場リゾート千の森で5月23日24日土曜日日曜日に開催される神楽場マルシェをご紹介いたします。お話を伺うのは片岡さんです。片岡さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まず施設のご紹介ですが、伊勢神楽場リゾート千の森は伊勢神宮にほど近い伊勢市にある総合宿泊施設です。伊勢海老や松阪牛を使った懐石料理や大浴場など癒しやリラックスの部分はもちろん、敷地内にはスポーツ施設や流水プールなど様々なアウトドア施設も併設されている、とっても素敵な施設となっております。そんな千の森さんでマルシェを開催されているんですよね。
1: はい、今年1月に会場である猿目広場が完成、グランドオープンしてから月に2回のペースでキッチンカーや地元の雑貨店さん、お菓子屋さんなど幅広く出店していただいてマルシェを開催しています。またマルシェはワンちゃんと一緒に楽しんでもいただけます。
0: ありがとうございます。月に2回のペースで、行われているというこちらのイベントですが、お話しいただいたように毎回この月に2回のペースで遊びに行ったとしても毎回違う出店者さんがいらっしゃるというところで、何度行っても楽しめるマルシェイベントとなっているというところですね。そして今年1月には神楽場マルシェ専用の猿目広場ですね、イベントスペースを整備されたとのことですが、整備の経緯でしたりとかこだわり教えていただければと思います。
1: はい、猿目広場は以前児童公園でしたが、はい、もっと有効的に地域の皆様に活用していただき、地域に貢献活性化につながる場所となるように国の補助金を活用してリニューアルをいたしました。はい、また猿目広場は地域のイベントや企業のプロモーション活動に活用していただけるよう一般に貸し出しを始めます。詳しくは千の森公式ホームページをご覧くださいませ。
0: ありがとうございます。私もホームページ拝見させていただいたんですが、こちらの猿目広場、一般的によく見るこうマルシェのテントブースのようなですね、こう建物がすでにこういくつか並んでおりまして、いわゆる机と重機を持ち込むだけで簡単に出店ができるようなですね、非常に出店者さんにとっても出店のしやすいような形になっているのがこの猿目広場というところになっております。ではそんな神楽場マルシェのアクセス方法を教えてください。
1: 当館では無料駐車場を完備しております。下空や伊勢市駅、宇治山田駅からお車で10分ほどと、お車でのご来館が便利でございます。
0: ありがとうございます。では片岡さん、最後にラジオの向こうの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: 森と光に囲まれた大人気神楽場マルシェは5月は23日土曜日と24日日曜日の10時から15時開催しています。

0: 願いします。ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場をお待ち申し上げております。
1: はい、今回は伊勢神楽場リゾート千の森の神楽場マルシェをご紹介いたしました。5月23日土曜日、24日日曜日、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。お話を伺ったのは片岡さんでした。片岡さん、ありがとうございました。短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。

回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は称名滝をご紹介します。

称名滝は富山県立山町にある落差およそ350メートルを誇る日本一の滝で、国の名勝及び天然記念物に指定されています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には V 字状に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく、幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光できます。6月1日から10月31日までは地産工事のため、称名橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる称名滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話076-462-1001、076-462-1001

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ、土日どこ行く、ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で越川沿いを登って鈴鹿十座の一つゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日、24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんと許する人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海

琵琶湖のこと。東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江シートゥーサミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江シートゥーサミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: して全然メディテーション。
1: あ、どうしたやん。
0: Modern. This is

ステレオね、生まれてこの方寝たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む

色みたいなお世話になってます。で、超ひれ

入道

0: だ明るいのに突然雨が降ってきた。僕はずぶ濡れになりながら街を走った。
1: 夕立も予測できない未来も嫌いじゃない。

0: おはよう火の用心のコーナーです。今回は東近江消防本部警防課の北岸さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、今回は滋賀県消防レスキュー大会についてお話をしたいと思います。
0: 滋賀県消防レスキュー大会とはどのような大会でしょうか。
1: はい、滋賀県消防レスキュー大会とは毎年6月に滋賀県の消防士が一堂に会して開催される大会で、今回で49回目を迎えます。この大会は救助隊員が実際の災害を想定して行う救助訓練となっております。東近江消防からは6種目に20名が出場する予定で、連日大会に向けて厳しい訓練を行っています。これらの訓練を通して心・技・体を鍛えることで、市民の皆様から信頼される救助隊員の育成を行い、消防救助業務の充実・発展を目的としています。
0: これはどのような訓練を行っておられるんでしょうか。
1: 今回は当消防本部が出動する訓練について説明をさせていただきます。高さ15メートルのはしごやロープを一気に登るはしご登攀とロープ応用登攀、煙の中から要救助者を救出する匍匐救出、転落した要救助者を低所から引き上げる引き上げ救助、対岸の要救助者を助けるロープブリッジ救出があります。そして壁を乗り越えるはしごを登る、ロープを渡る、ロープを降りる、トンネルを検索する5つの障害を突破し、要救助者をもとへ救出。

0: 向かう障害突破があります。いずれの種目も大会では安全確実性と所要時間が審査され、上位に入賞した隊員は京都市で開催される東近畿地区大会へ出場します。さらに東近畿地区大会で上位入賞した種目は新潟県で開催される全国大会に出場します。
1: なるほど。この消防レスキュー大会というのは毎年行われているということですけど、北岸さんはこのレスキュー大会に参加されたことあるんですか？
0: そうですね、私自身も20歳から30歳ぐらいですかね、10年間約取り組んでおりました。
1: 10年間。
0: そうですね、
1: すごいですね、はい、なんかこう消防士になってこう 2,3 年目の方がしてそうなイメージもありますけど、10年。
0: そうですね、私も採用されて2年目、はい、3年目ほどに、まあ、隊員に選ばれまして、もともと救助隊員になりたかったので、はい、そこで一生懸命頑張りまして、やはり体力的にも精神的にも、辛いことも多くありましたけども、うん、その時出会った仲間は、はい、まあ、今でも、信頼のおける仲間関係でありますし、うん、当時学んだ技術とか精神力というのが地域住民の皆様に生かせているのかなと今実感しております。
1: この訓練っていうのは、普段はその神保町にある消防学校でされているのか、それとも地域にある消防署でされているのか、どうなんですかね、訓練の場所っていうのは。
0: あ、そうですね、普段の訓練は各消防署で実施しておりまして、うん、はいはい、東近江消防では近江八幡消防署と越智消防署の2会場に分かれて訓練を実施しています、
1: うん、これは具体的にどんな訓練なんですか？
0: 例えば私がしていた引き上げ救助ですと、はい、まあ、低所に転落した要救助者を救出するということで、はい、塔の上に2人の引き上げる隊員がおりまして、はい、また塔の7メートル下に要救助者がおりますので、はい、隊員2名がロープを使って降りて要救助者を担いで塔の下に搬送して、はい、塔の上にいる2人の隊員で塔の上まで引き上げるというような訓練をしていました。
1: なるほど。それはなんかもう雨の日でも 風が強い日でももう関係なく訓練の日ってなったら訓練なんですか？
0: そうですね、まあ、基本的に雨が降ると、うん、まあ、走ったりするの危ないので、はい、そういった時は訓練の内容をちょっと考えたりもしますし、はい、まあ、注意報だったり警報が出ているような環境では訓練を中心にすることもあります、う
1: ん、なるほど。この滋賀県消防レスキュー大会に北岸さんの後輩も出られるということですよね。東近江でということなん
0: です。そうですね、はい、
1: じゃあその方に向けてちょっとこう聞いておられるかもしれないので応援メッセージをもらえたりしますか？
0: わかりました、はい、今、まあ、訓練を通してですね、まあ、体力的にも精神的にもきついことがあるかと思いますけども、今回訓練で学ぶようなことっていうのは今後の消防人生においてかけがえのないものになりますし、まあ、住民さんにとっても還元できる非常に有意義なものになりますので、一生懸命取り組んで上位大会を目指して頑張ってください。
1: はい、頑張ってほしいですね。でこの滋賀県消防レスキュー大会、まあ、その、ね、大会に向けて訓練されるのももちろんなんですが、本当はこう実災害でも、使われるということで、実災害ではどのように現場に生かされているんでしょうか？
0: そうですね、訓練種目はさまざまな災害現場を想定し、救助活動の基本となる内容となっております。具体的には災害の発生した高い建物や隣の建物、煙が充満している建物に取り残されている人を救出する現場や、地下やマンホールなどの酸素が少ないところ、またはガスが充満しているところで意識をなくして倒れている人を救出する現場を想定しています。これらの訓練はすべて救助活動の基本となりますので、訓練を繰り返し行うことで現場対応能力の向上につながっています。また当消防本部では人材育成として救助技術と知識の向上、伝承を図るために採用後10年未満の若手職員でこの訓練に取り組んでいます。
1: なるほど。ではですね、今年の滋賀県消防レスキュー大会の開催について教えてください。
0: はい、今年の大会は6月13日土曜日に東近江市神保町にあります滋賀県消防学校で開催されます。本日内容を説明させていただきましたが、イメージが湧きにくいかと思います。実際に足を運んでいただき、消防を身近に感じていただける機会になればと思いますので、ぜひとも来場いただきたいと思います。また、大会の情報や東近江消防の情報

0: はホームページや SNS でも今後発信していきますので、インターネットで東近江消防と検索いただき、ぜひともご覧ください。
1: なるほど。このレスキュー大会に見に行こうと思うと予約とかってのは必要なんでしょうか？
0: あ、特に予約や制限等はありませんので、うん、はい、皆さん、ご自由に見ていただくことができます。
1: 天候とかでこう中止になる場合はあったりしますか？
0: はい、悪天候の場合は中止になる可能性がありますので、そういった時には SNS 等を通じて発信をしていきたいと思います。
1: これは毎年行われてますけど、やっぱり小さいお子さんから大人の方まで見に来られてますか？北岸さんがあの参加された時とか
0: どうでした？そうですね、はい、見に来ておられましたね、はい。
1: 写真とかっていうのはその時撮影しても大丈夫なんですか？
0: あ、全然大丈夫です。
1: なるほど。ではもう消防士の方が大会で、こう実力発揮されているところっていうのは写真に収めても大丈夫？
0: 大丈夫です、
1: はい。ということで、最後にですね、一言お願いいたします。
0: はい、この訓練は救助隊員の礎を築く訓練といっても過言ではありません。連日の厳しい訓練を耐え抜き、上位入賞を目指すとともに未来を担う隊員の育成を行い、より一層住民皆様の安心と安全を守るために取り組んでまいりますので、ご理解とご支援をよろしくお願いします。
1: 本日は東近江消防本部警防課の北岸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。